Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som älskat, aldrig glömmer. Den som glömt, ej älskat har. Den som älskat och som glömt, visst ej var kärlek var.

gata på språng mot fabriken där Manuel är. Du skrattar hela tiden, du har regn i håret,

gaten, på språng mot fabriken där Manuel är. Du skrattar hela tiden, du har regn i håret och ingenting är viktigt.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Ibland får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

morgon när du vaknar. När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: sens que vive, OK?
1: Radio 4 ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
2: Radio 4, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Radio for you.

0: May.
1: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Öde på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: ZMA, you are hitting Halim's Eat Mix.
1: Radio for you.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.

Jojomensan, det är söndag. Klockan är 8:30, styvt 4 minuter över 8:30. Och det är Boogie Bengt som öppnat upp Radio Fuse-studion i Trelleborg. Vår trevliga studio är vid hamnen. Och solen den lyser rakt in på andra våningen här. Ja, som sagt, det är söndag och det är Boogie Bengt som hälsar alla välkomna. Och som vanligt så var jag här vid 7 och lagade mig en god kopp Sugeas och åt en franspromad. Och så har jag gått igenom låtvalet här. Här ligger en 20-22 låtar och väntar. Signaturen, ja, det känner ni igen, alla ni som gillar Shadows. Afrika heter låten. Ja, hur ska vi nu förgylla den här morgonen? Jag tänkte vi skulle köra lite 60-talspop. Det fanns massor av grupper i radion när jag växte upp på 60-talet. Varenda dag kom där nya engelska band. Någon av dem spelade i Malmö på den tiden. En grupp som heter Foremost, och jag vet inte, jag har aldrig sett dem i verkligheten, men de har fick en låt av Lennon McCartney. Och den tänkte jag att vi skulle lyssna till. Hello little girl.

Jo då, så lät det på den tiden, 63-64 omkring. Och varför Beatles ska bort den låten, det känner jag inte till. Jag vet inte om de själva har gjort den. Förmodligen har de det. En annan grupp som också existerar på den tiden bildades på 60-talet. Freddy and the Dreamers heter de. You were made for me.

Ja, det här är riktig 60-talspop. Freddy and the Dreamers och You Are Made For Me. Ja, det blev mer. En annan som också dök upp på den tiden, det var Gene Vincent. Han kommer här, My Heart.

Jane Vincent, My Heart. Här kommer med från den tiden. Johnny Kidd and the Pirates heter de. You Got What It Takes.

Johnny Kids and the Pirates, You Got What It Takes. Det blev mer 60-tal. Här är en grupp som också bildats på den tiden. Här är lite tuffare toner. Och de kallar sig för 10 Years After. Och jag har alltid undrat varför kallar de sig för det. Jo, min vän Conny Larsson som var med i det här programmet från början, han talade om för mig att 10 Years After, de bildades 10 år efter, efter Elvis slog igenom. Jaha, är det på det viset? Ingen aning, men så är det kanske. Men här kommer de i alla fall, Sweet Little 16.

Sweet Little 16 med 10 Years After. Ja, de har lirat i Malmö en gång. Jag kommer inte ihåg vad det var, men förmodligen var det Logen. Och gruppen, den existerar fortfarande med helt annan personal. Vad blir det nu? Jo, det blir mer 70-tal. Gruppen heter J. Gale's Band. Och Floyd's Hotel.

Floyd's Hotel och J-Guys Band. Ja, vi blir med från den här tiden. John Mayall och hans Bluesbreakers har jag sett vid ett flertal tillfällen. Första gången var på Logen i Malmö 67. Första LP:n han släppte det var nog 63 eller 64. Här kommer ett spår med honom och hans Bluesbreakers. Why Worry?

Why Worry med John Mayall. Ja, vi hinner med ett spår till innan sponsorblocket. Och då blir det ett amerikanskt band som också bildades på 60-talet. Paul Butterfields bluesband. Pretty Woman.

0: Pretty Woman och Paul Butterfields Blues Band. Klockan, hon är 8:01. Och då låter det så här.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja visst gör vi det. Och har vi inte dem då kan vi inte köra någon radio. Klockan är strax 8:03. Och det är Boogie Bengt som sänder direkt från Radio for You-studion i Trelleborg. Nu har jag plockat fram Creams första LP, Fresh Cream. Och då hade man bara hört talas om dem, men LP:n köpte jag såklart. Det var den första gruppen de kallade för Supergrupp. De var bara tre stycken, en trio. Bas, trummor och gura. Clapton lirade på gitarr. Här har de gjort en Robert Johnson covers. For Unit Late, och det är Clapton som sköter det vokala.

Ja, det var Jack Bruce där på munspel. Han lirar både bas, piano och munspel och sjöng. Han är riktigt duktig musiker, men tyvärr är jag inte med oss längre. Jag har aldrig hört någon basist lira som han. Ja, nu hade jag faktiskt tänkt att, jag skulle säga det också, jag såg faktiskt Cream 67 i Köpenhamn. Jag tror det var på Hit House. Minnen är inte så där riktigt klara från den tiden, men jag tror det var där. Och förbandet var Gångs, Malmöbandet. Och Gångs, de hade en trummis som hette Ulf Andersson, Ulf Masken Andersson, som tyvärr lämnade oss för några år sedan. Han har sysslat med musik alltid vad jag vet. Och jag har en LP här med honom som heter About Time. Vi ska minnas honom här och idag också. Och lyssna på ett spår från den här LP:n. Blues About You Baby.

Nu blir det mer 60-tal och den här LP:n, det är den sista Yardbirds gjorde, och han som hade taktpinnen vid den tiden, det var Jimmy Page. Han tog över efter Jeff Beck. Och jag har sett dem live på Logen i Malmö 67, tror jag det var. Kanske början 68. Här är ett spår från den LP:n, Little Game, Smile on Me.

Ja, så lät Jarlbörs när Jimmy Page han höll i taktpinnen. Sen lade ju gruppen av så småningom. Men jag kommer till dig, för häromkvällen så tog jag mig tid att titta på en dokumentär om Led Zeppelin. Och det är inte så svårt att ta sig tid till det, för det är ingenting annat att titta på fast man har 30 kanaler. Och jag tror det var 2 timmar, och det var mest om Jimmy Page, hur han kom fram i det här rockbubblan. Han var ju, om jag förstår saken rätt, så spelade han ett storband när han var 12-13 år, gitarr alltså, i London. Så småningom så blev han väl trött på det och sökte andra vägar. Och då dök Jeff Beck upp och så sa han, frågade han Jimmy Page, vill du vara med och lära med oss i Yardbirds? Ja, men ni är ju redan 2 gitarrister i Yardbirds. Ja, men du ska spela bas. För att Paul Samuel Smith, han har lagt ner, vår basist. Och då gick Jimmy Page med i Yardbirds och lärde bas helt enkelt. Och tiden gick och så småningom så fick ju Jeff Beck kalla fötter. Han lämnade gruppen och bildade sin egen grupp, Jeff Beck Group. Och då övertog Jimmy Page Jeff Becks Telecaster och lirade på den tag. Och den gruppen var i Stockholm. Nej, Stockholm. Var jag åt Stockholm? Nej, va? Malmö lirades, nämnde jag väl innan. Så de har jag sett live. 67 eller 68, kommer inte ihåg vilket. Nåja, Jarlbörs la ner och åkte på en turné till USA, framgår här i den här dokumentären. När de kom tillbaka, då ville inte de andra vara med längre. Så då tyckte Jimmy Page att han skulle bilda en egen grupp. Så han tog in nya medlemmar i Jarlbörs och kallade sig för New Jarlbörs, en turné i USA. Som inte slog väl igenom. Och när han kom tillbaka till England så tyckte han det här med Jarlbörs, det får vi nog lägga ner och få ett annat namn. Och då kom hotromisen Keith Moon på förslaget att ni ska hitta Led Zeppelin, tycker jag. Och så blev det. Men som sagt, man kan berätta mycket om det. Googla det istället på YouTube. Led Zeppelins dokumentär. Vi ska lära ett spår med dem. Kom 73. Och det blir Dancing Days.

Led Zeppelin, Dancing Days från en LP som kom 73, House of the Holy. Jo då, klockan är 9:20 och det är, ni lyssnar till dig, Boogie Bengt, som sänder direkt från Radio Fjolstudion i Trelleborg. Och mina säkra lyssnare, de har kopplat upp sig. Hans Gösta, han lyssnar alltid. Och ledaren Christer Mortensen, Bengt Lemheiden. Och Lotta från ECA i Vellinge, hon lyssnar också. Sen träffade jag en bekant till mig i Vellinge häromdagen. Arne, jag tror hon heter Karlsson, jag är inte riktigt säker. Jag lyssnar alltid på dina program, sa han, när jag är i verkstaden på söndagarna. Ja, men det är ju trevligt, Arne. Ha en hälsning till dig också. Och sen min vän fru Strand, hon gillar detta här. Nåja, klockan 9:20, 9:21 och då tänkte jag att vi skulle lyra en ho-låt. En LP som heter Next Deluxe. Och låten She Rock My World.

0: Ja, om någon hade sagt till mig, du, det här är det ho, då hade jag sagt det, tror jag inte på. Men det var det. Och jag tror den här hjälpen kom 2019. Så den är inte så väldigt gammal. Klockan då? Ja, vi kör väl... Ja, vi kör reklamblocket nu.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
0: Ja, det tackar vi för. Och klockan 9.26. Och ni lyssnar till en direktsändning från Radio 4-studion i Trelleborg. Det är Bogey Bengt som spelar till 10.00. Vad ska vi lyssna till nu? Jo, jag tycker att vi ska lyssna till Laura Cox. Hon är riktigt dödbra. Och jag har hittat en låt här med henne. Jag har spelat den förr, men den kommer idag också. As I Am.

Laura Cox och S.I.M. Jag vet inte riktigt var hon kommer från, Laura Cox, men är nog en, kommer nog från USA, tror jag. Nästa grupp kommer i alla fall därifrån. Molly Hatchet heter de. Och vi ska ha ett spår från den här LP:n. Boogie No More.

Molly Hatchet och Boogie No More. Ja, diagrammet över webblyssnare på datorn här. Det är nästan 200 som är ute och lyssnar. Hur många som har fått igång transistorn, ja det vet man inte. Nu blir det i alla fall tyst band som kallar sig för Ellis Monoband. Keep it simple.

Keep It Simple med Ellis Mono Band. Jag har sagt det många gånger, hur kan det finnas så mycket bra musik? Ja, så är det. Och det kommer här från denna radion när det är söndag. Nåja, nu har jag plockat fram Jethro Tull's LP som kom här förleden. Och det är också en 60-talsgrupp. Han har lirat ända sedan 60-talet, Ian Anderson. Och det är ju en ny besättning i gruppen, men när han är med då hör man direkt att det är Jethro Tull. Jag ska lyssna till Wicked Widow.

Jethro Tull och Wicked Widow. När klockan är 9:49 så lyssnar vi till Black Keys och You Get Self Together.

0: Black Case och Get Yourself Together. Ja, det var en gammal bekant till mig. Jag träffade han för 50 år sedan. Han var hos mig i veckan och hälsade på Kuno Larsson i Sjöbo. Han skriver här, du, det är rally-VM på TV:n. Ja, men detta är viktigare, Kuno. Klockan 9.53, då kör vi väl sponsorblocket.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, då är klockan 9.55. 5 minuter kvar av den här sändningen. Och jag har hittat en låt här som varar 40 och 40. Och det är en gammal Elvis-låt, All Shook Up, med Jeff Beck Group. Så jag tänker avsluta med den och tacka för mig. Hoppas ni har haft en trevlig söndag morgon för det jag har haft. Så vi hörs och syns. All Shook Up med Jeff Beck.

Välkomna till Sankt Nikolajkyrkan. Nu alldeles strax så börjar vår mässa. Och idag så är det den heliga Mikaels dag. Vi som tjänstgör här idag är vaktmästare Janne. Gudstjänstvärd är Åsa. Barngrupperna, juniorerna som leder predikan och bön idag. Och med oss idag så har vi även barnkörerna som leds av vår musiker Emma. Och är det så att man gillar musiken som man kommer att lyssna på idag, så klockan 4 så kommer det sättas upp en musikal här i Sankt Nikolaj kyrka, En ängel utan vingar. Så ni kommer få lov att provsmaka nu på denna musikal. Magnus har vi som kommer att leda oss genom musiken i mässan, och jag heter Emma och är präst här i Trelleborgs församling. Jag är barn- och familjepräst. Idag så är det många barn här, så att vi värnar om varandra och försöker göra detta till en trevlig stund tillsammans. Nu låter vi klockorna ringa.

0: Herre, du som har rest din tron i himlen, allt är underlagt ditt välde. Herre, vi kommer inför dig och dina änglar, dina starka hjältar som gör vad du befallt. Herre, vi lovprisar hela din härskara. Vi vill tjäna dig och göra din vilja. Hjälp oss att stå fasta i tro och gemenskap. Idag och alla kommande dagar. Amen. Vi kommer nu läsa inledningsord. Och är så att man inte har lärt sig än orden, så kommer jag säga en mening om att förestava. Och sen så kommer ni svara med samma mening. Här står porten öppen.
1: Här står porten öppen.
0: Kom och titta in.
1: Kom och titta in.
0: För Guds värld är allas.
1: För Guds värld är allas.
0: Både din och min.
1: Både din och min.
0: Gud har rum för alla i sitt stora hus.
1: Gud har rum för alla i sitt stora hus.
0: Här får frusna värme

Ah, ja,

Sim.

dann auch.

0: Gud, allt jag har gjort och allt jag har tänkt.
1: Gud, allt jag har gjort och allt jag har tänkt.
0: Lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått.
1: Allt
0: ungt och allt kort.
1: Allt ungt och allt kort.
0: Ta hand om det, Gud.

come nelle onde usciate per seguire.

tänka genom din ande detta bröd och vin. Gav jordens frukt och människors arbete som vi bar fram inför dig. Och vi tackar dig för att vi genom dem som tar del av Kristi kropp och blod. Denna natt

just go to

Nattvarden är de dödas måltid. Varmt välkomna fram allihopa. Brödet är glutenfritt och vinet är utan alkohol. Saliga det som har bjudit till lammets måltid. Kom, allt är

예수, 참 사랑하는 것입니다.

0: till er och giver er frid.
1: I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
0: Och vi förblir stående.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

TikTok. Är du här, Vinksi Vonksin huvud? Aha, du vill att det blir succé. Okej, du hjälper mig svära till affären 3 gånger i veckan. Annars vet du, jag hjälper aldrig med dig. Vad

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

när man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

Ja, där fick vi höra. Så ja, nu är jag ute i det rätta. God middag. Ursäkta att jag är lite sen idag, men tekniken den är inte med mig idag, så vi får se vad som händer och sker. Jag har åtminstone kommit hit och ja, vi får hoppas på att jag ska köra lite musik här och sånt, så att frun hon jobbar. Och jag tänkte jag ska fortsätta och tacka Boogie Bengt och Svenska kyrkan för sina fina sändningar här på förmiddagen och morgonen. Och nu är det löpsöndagsmix, som sagt va. Så att jag ska väl inte prata utan jag kör musik. Lite. Och ja, jag har tagit över telefonen på min sida. Där är någon som känner för att ringa 0410 66 80 80. Så får vi se om vi hittar musik och vi kan få det till gå ihop här. Så att, men ni ska vara varmt välkomna i alla fall. Jag fortsätter här med en låt, ska vi säga här. Det är Roy Allen, Skåvåsen, En natt med dig. Den kommer här, varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Freddy Weider och en låt som heter Min allra bästa vän. Ja, den här tekniken, det överraskar en. Barbro, hon har ringt in och hon vill höra Lyckliga gåtan Anna-Lena Lövgren. Då kommer den efter reklamen här. Varsågoda.
1: Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

Ja, där fick vi höra en gyllene ring med Stein och Stanley. Och då ska vi se här vad vi kan hitta på här. Kan vi hitta på ute på landet med Lasse Stefans? Ja, ute på landet idag när solen skiner hade varit härligt att vara. Man är ju fri där ute. Så att vi kör vidare här med Lasse Stefans ute på landet. Varsågod.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbil.

0: Pulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fio-studion i Trelleborg. Löp söndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Och jag flyttar över telefonen här. Så att jag kan ta lite samtal om det är någon som är intresserad av att ringa. 0410 66 80 80. Då kör vi vidare med musiken och då kommer Grönbands Älskat dig i smyg. Varsågoda.

0: Sveriges riktigaste radiokanal. 92,8 Radio for you.
1: Ja, det är just det ni lyssnar på. Och då har jag fått några samtal här. Och det är Lena Wemmenbro. Och hon vill höra Janne Önnerud med en låt som heter Tommy. Då kommer den här. Varsågod.

trummel. Du kallar mig för fel. Men du tog en överdos, Tommy, på en skitig toalett. Och det var samma dag, Tommy, du skulle fylla

0: gjorde du av ditt liv?
1: Tommy,
0: vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy?

0: Ja, där fick vi höra Janne Önnerud med en låttitel som heter Tommy. Då ska vi se här och välkommen till Simon Frank.
1: Ja, god dag du.
0: Hallå, hallå Simon.
1: Hej.
0: Ja.
1: Och vad är det idag?
0: Ja, solen skiner och vi med den här.
1: Ja, men det är det. Jag har samma här.
0: Det är riktigt härligt väder.
1: Ja, det är det. Men det är nästan lite rått så om man står stilla i vingen så är det rått ändå.
0: Ja.
1: Men ja, man får röra på sig så går det.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja, är bra med dig annars då?
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Det är en vanlig jobb där och frun hon jobbar på sitt håll. Och, ja, nej det fungerar bra. Så det är,
1: ja.
0: Sen är det tid igen i morgon bitti.
1: Jajamän.
0: Upp i otan.
1: Ja.
0: Till jobbet.
1: Mm.
0: Men nu ska det... nu ska vi säga, nu ska jag vara ledig i helgen som kommer också så att man får andas lite, men då är det ju byggorna som gäller.
1: Ja, just det.
0: Så,
1: ja.
0: Man blir lite fyrkantig i dem också så att.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Det är bara att hela är satt i man klarar av det.
1: Ja, det får gå dig också.
0: Ja, det får du göra.
1: Mm.
0: Det är bara att ta tjuren i honom.
1: Ja, så precis, det. Exakt.
0: Ja, jo. Ja.
1: Nej, men det blir bra. Då har du läsglasögon och sånt, eller?
0: Ja. Det har han. I disse som jag har redan på, men det hjälper inte.
1: Nej.
0: Där var ju x antal, hundratal sidor att läsa.
1: Ja.
0: Och det är inte bara till läsa på det ska komma sig hur oss ju.
1: Jo, det är ju det.
0: Ja. Men, ja. Det får bli nattlektyr.
1: Ja, exakt.
0: Jo, bara man på dagen så får man ta dig på natten.
1: Exakt, ja. Det var det.
0: Ja, nu ska ni gå i landet.
1: Ja, det gör säkert.
0: Och hålla putt i man i landet.
1: Mm, precis.
0: Så att, Jo då.
1: Jo, för katten.
0: Ja.
1: Jaha. Nej, jag tänkte jag skulle slänga ut lite hälsningar och sen är det rätt så bra.
0: Ja, varsågod.
1: Tackar. Jag kör en hälsning till dig i studion.
0: Tackar jag. Skickar hälsningar tillbaka till dig och dina nära kära där.
1: Ja, du får ta med hälsningen hem till Karin för att göra.
0: Ja. Nej, jag träffar hon ikväll någon gång vid 9-tiden.
1: Ja.
0: Hon jobbar till 8, sen tar det inte 3/4 innan hon är hemma ju. Så att,
1: ja, precis. Ja.
0: Så att blir
1: det i sängen, du säger godnatt.
0: Nästan på. Ska jag upp 3:30. Så det är dryga dagar. Ja, jag har en snäll sändarkollega som jag har bokat upp vissa datum här i oktober.
1: Ja.
0: Som hon hoppar in. Och det är mig snällt för. Jag är inte i landet, alltså det är...
1: Nej, men man är inte mer än människa.
0: Nej, man ska inte riskera hälsa och alltihopa. Alltså jobbet det är ju dels det och sen så nu med detta kompletterande. Jag älskar att spela radio. Och så liksom, men... Ja, man har många radiovänner. Det ser man här på skärmen. Alla som lyssnar på webbradion.
1: Ja.
0: Där är du en.
1: Ja.
0: Och det som jag säger, man vill ju inte överge sina radiovänner för de är där.
1: Ja.
0: Hela tiden.
1: Det är det de är.
0: Och det värdesätter jag jättemycket.
1: Ja, det är guld.
0: Det är ju sådana vänner som, de hade ju inte lyssnat om de inte hade velat ju.
1: Nej, precis.
0: Nej, och så jag ju. Sitter jag andra sidan om plåret så får jag ta på webbradion.
1: Ja.
0: Och det fungerar jättebra på telefonen. Så jag lyssnar på det jag vill lyssna på också. Så att,
1: precis.
0: Det är... så det
1: är... Det är fint. Det är bra. Det är otroligt att man kan göra så.
0: Ja, tekniken är helt otrolig. Och, jag menar,
1: men är det konstigt att det inte har kommit längre med att radiokanalerna räcker längre på radion?
0: Ja. Ja, jo, men det
1: är väl så mycket störningar i luften som
0: det är
1: också,
0: ja.
1: Och så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så att, ja. Ja, ja, men det blir väl bra.
0: Ja.
1: Det är, jag säger som så att alla ni som lyssnar var inte rädd på att ringa in. Det är absolut inte farligt.
0: Nej, jag pissar inte.
1: Nej, det gör du inte.
0: Nej, så det
1: är... Nej, det var roligt. Man kan alltid bara ringa in och önska en låt och skicka ut lite helt. Man bara, var inte gå ut i ett om höll och så.
0: Nej, det är... Jag har penna och papper.
1: Ja.
0: Och här är ju uppställt runt en om med telefon, mixerbord, tangentbord, mus, block.
1: Ja.
0: You name it.
1: Ja, exakt.
0: Så att, nej, men det blir hur bra som helst, Simon. Du är välkommen tillbaka.
1: Ja, jag tänkte jag ska flänga en hälsning till alla som kör bäder också.
0: Ja. Ja.
1: Men tiden är ju igång nu, så
0: absolut.
1: Att de får ha en, och Lennartsson där uppe, Arvid med familj, får ha en också. Deras lille påg fylla år nu i vickan här, så de får ha en hälsning de också.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så var det bra så.
0: Hankar jag med på den lite, så vill säga nu.
1: Ja, på bananskålen.
0: Ja, det är räkeskålen.
1: Ja, gräddfilen rätt till.
0: Ja, ja, landgången är utlagd.
1: Exakt. Ja.
0: Ja, det blir bra, Simon.
1: Ja, men du har det så bra.
0: Det är samma, Simon. Vi
1: hörs.
0: Ja, det gör vi. Tack ska du ha.
1: Tack själv. Ha det bra.
0: Hej. Hej.
1: Hej,
0: hej. Ja, det var Simon Frank där. Då är det Emmys tur. Hon sitter i sin lastbil och kör de här S-betorna som de kallar. Det som vi har i degen. Socker, det går inte utan. Även om jag har för mig socker i min kropp, så behöver vi socker. Och vi kan ju exportera det också ju. Och hon skickar en hälsning till Joel i lastaren, Simon Persson och alla andra som kör betor. Och där skickar jag också en hälsning till alla er. Och ja, vad ska vi säga? Betor, vad är det? Vad ska vi säga för låt då? Ja, vad passar inte betorn? Bedevisan. Och det är med Pelle Perssons kapell. Så den kommer här, bedevisan. Varsågoda. Kör försiktigt, Emmy. Och välkommen tillbaka.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fjol-studion i Trelleborg, Löv söndagsmix. Håller igång här fram till 15.00, sen lämnar jag över rodret till Radio SMF Strandgatan 20. Vem det nu än är så är de hjärtligt välkomna ut. Då har Simon Frank ringt till mig och han var ute i etern och han ville höra Titanix 1, 2, 3 gånger om. Och den låten, ja, den skickade han till mig och min fru Karin. Och den kommer här, Simon. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra en låt som hette Titanics 1, 2, 3 gånger om. Då ska vi säga hej och välkommen till Joel.
1: Hallå, ja.
0: Hej Joel.
1: Idag.
0: Ja, solen skiner idag.
1: Det gör det.
0: Ja.
1: Vackert väder.
0: Ja,
1: precis. Det låter lite bra, men annars är det bra.
0: Ja, ja. Absolut.
1: Det är... Vad är det själv idag då?
0: Jo. Det är en söndag så det är radion och sen himma och lite mådanlåda och sen är det på det igen imorgon bitti.
1: Så, yes, sir. Vad är det imorgon då?
0: Ja, det är ju jobbet så det är ju tidiga morgnar och sena kvällar innan man kommer hem. Där är en bil och bit och pendla ju så att så det är, ja, 4 upp och sen kommer man hem 7, 8, 9 ibland. På kvällarna.
1: Ja, men då har du hittat pool.
0: Där är att göra, ja.
1: Ja, men det är bra ju.
0: Ja, och själv, du kör betor, eller? Ja, ja. Ja. Ja.
1: Fullt upp med dig.
0: Ja, det är några månader nu.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Har man att göra i alla fall.
0: Ja, precis, precis.
1: Ska inte gälla.
0: Nej. Så att, jo då.
1: Ja. Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Varsågod, Joel.
1: Först och främst får jag hälsa tillbaka till Jimmy som hälsar till mig.
0: Ja. Yeah.
1: Så också lite bättre då.
0: Ja, hon sa dig.
1: Ja. Och sen får jag hälsa till er på redaktionen nu.
0: Tackar så mycket och vi skickar en hälsning tillbaka till dig.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen har vi Gabriel som också kör bättre idag.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Arvid Hjärtsson.
0: Ja.
1: Yeah. Och sen Viktor Andersson.
0: Ja. Yeah.
1: Helt
0: bra åt dig. Ja. Och kör lugnt och försiktigt så inte där kommer nåd och händer nåd för det är lätt. Och där kommer vissa, de tror de äger hela vägen.
1: Ja, precis.
0: Då tittar man mer än en gång.
1: Ja, det går inte fort i bergbunken så där kör man inte pust i många
0: fall. Nej, så det är... Du sitter i renslästaren.
1: Jajamän.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, nej men. Vi hör oss så.
1: Det gör
0: vi. Ja, detsamma.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var Joel. Som sa till så vi fick socker i sockerkåren. Då ska vi spela för Jonas i Hönsinge och han skickar en hälsning till mig och min fru. Och Lasse Stefans. Och du vinner igen. Den kommer här. Varsågod Jonas.

Ja, där fick vi höra. Du vinner igen med Lasse Stefans, fick vi höra där. Och den spelade jag för Jonas i Hönsinge. Då är det Joels tur nu. Och han var ute i etern också. Och skickar sina hälsningar. Och jag önskar dem en trevlig eftermiddag, alla som ingår där i det laget. Solen skiner på oss. Nu vet jag inte riktigt var ni kör, men det kvittar. Solen lyser här i Trelleborg och jag önskar här en trevlig eftermiddag. Och Joel, han vill höra Danne Stråhed. Och en låt som heter Cykeln i nyckeln. Ja, den kommer här för dig, Joel. Var redo om er. Så hörs vi och ses vi kanske ändå. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, det ni lyssnar på, det är en sändning för Radio for You-studion i Trelleborg. Lövs söndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och nu ska jag köra lite striplås på norska. Jag skickar den upp till mina radiovänner i Norge. Och här är en låt som heter Du må ha det riktigt gott. Den kommer här. Varsågoda vännerna.

0: Ja, där fick vi höra Danne Stråhed och en låttitel som heter En man i kavaj. Ja, den har inte jag på mig, men jag skickar över frågan här. Hej och välkommen, Simon.
1: Ja, god dag du.
0: Har du kavaj på dig idag?
1: Nej, men jag har köpt.
0: Du köpte en ny kavaj häromdagen kanske?
1: Jag köpte en ny kavaj. Eller kostym.
0: Ja. Ja. Ja, det går inte alltid med det gamla.
1: Vad sa du?
0: Det går inte alltid med det gamla.
1: Nej, den gamla jag hade var rent för stor. Jag tror jag har haft den och någon sån skit. Så jag tänkte, nej, den kan man inte ha. Man ser ju inte klok i det.
0: Jag gjorde ju ett misstag för ett år sedan. Ja, jag ska ha en ny rock, kostymarock, ja. För att rätta mig, varenda gång jag fick på den så var armarna för korta. Och det ser hemskt ut att sitta i kavaj, slips och skjorta och så för korta armar. Så jag sa, nu, pang, iväg. Och igen, och prova. Ja, den sitter kanon. Ja. Det dina svenskan inte gjorde. Det är nog den enda gången i hela mitt liv jag har missat det.
1: Alltså?
0: Ja. Jag tyckte den satt bra och så. Och ja, köpte kavajen. Hem med den och jag behövde inte den. Så det gick några månader. Jag hade inga problem. Jag har en ny kavaj, sa jag.
1: Ja.
0: Det tar jag på kväll. Ja. Problemet var att jag hade inte knäppt den.
1: jag hade.
0: Den var ju uppe när jag tog på armarna, så var den uppe.
1: Ja.
0: Ja, den milda tider, den.
1: Alltså, då, du knapparna? Nej.
0: Jag kom inte halvvägs.
1: Nej, Jesus Kristus.
0: Jag bara tänkte, hur kan de sy en kavaj som passar mina armar?
1: Ja.
0: Och sen när det kom där bågifrås, den var halvvägs.
1: Så
0: jag till fru, det är inte köpa någon kostym igen. Men den gången ska jag knäppa på den här rocken. Ja, det var bara till att köpa någon rock. Han kom ju inte med en halvvägs.
1: Nej. Ja, det är ju,
0: Jag tror inte han hade kod om dig ens. Och det är ju inte helt en bajare.
1: Nej, för fasen. Nej. Så då spände det bra. Hade
0: spände? Bra. Jag kunde dra ett spännbande från höger till vänster. Nej, alltså jag... Alltså den kom här. Ja, sägen. Här var ju...
1: Ja.
0: 15, 20 centimeter till. Så jag, stopp. Nej, nu lite. Lång snöda. Ja, så är det.
1: Ja, nej, det var det. Nej, den jag köpte nu. Det är lite korta armar på den. Men det är lite modernt. Så har så skjorta sticker ut lite där nere. Det är fint.
0: Men som sagt. Jag vill ju inte... Jag vill ju inte, alltså rent krasst så vill jag ju inte gå och visa hela bringan när man går på fest.
1: Nej.
0: Då ska bara rocken vara knäppt.
1: Ja, så är det ju.
0: Cowboystövlarna på och cowboyhatten på. Ja.
1: Ja, sen åker vi.
0: Ja.
1: Gasen i botten.
0: Ja, den har inte kört idag.
1: Nej.
0: Men den kommer.
1: Ja.
0: Vi ger varje åt den vad den tål.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Ja.
1: Jo, för katten.
0: Så det
1: är... Ja, men då tänker jag slänga ut lite hälsningar här igen. Eller ja, jag tänker jag ska köra en sån stor hälsning så jag hälsar till alla som lyssnar.
0: Där är många du.
1: Ja.
0: Herregud. Åh, vad roligt.
1: Ja.
0: Jag nämner inga siffror, men där är många som lyssnar idag.
1: Ja,
0: tack,
1: kul.
0: Alla ni. Ja.
1: Ja.
0: Så det är, där blir mig musik. Jag håller på att säga, vad är det nu? Hon är 20 över 1, ja. 20, ja. Det är
1: en och en halv timme till.
0: Ja, precis. Mm. Tiden går när man har bra.
1: Ja, ja, men det är så.
0: Ja, ja.
1: Tiden går när man har roligt.
0: Ja,
1: man precis.
0: Ja. Ja.
1: Så att det är ju för katten. Ja, men det blir bra, Roger.
0: Ja, ja. Så helt perfekt så är det. Mm. Du är välkommen tillbaka och ringa om du vill det.
1: Ja, ja, tack så mycket att, du.
0: Ja, så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Ha det bra.
0: Samma.
1: Ja, hej vi. Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, det var Simon Frank dig. Då ska jag köra för Simon med en gång. Och det är Bröderna Djup. Och ja, den låten den tillgängde han oss. Jag och min fru, och det kan man väl påstå, men alltså, problemet är bara, vi har inga djur, vi har ingen tocke, vi har ingen hyna, och ingen tjur, och ingen gris, och ingen häst. Ja, nej, där är inte ens husdjur. Så vi bor på landet, den kommer här, Simon, men kanske ändå, här kommer kanske en tocke i hönsagård där hemma, man vet aldrig. Här kommer låten.

0: Jo, och den gastar vi.
1: Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.

0: Välkommen till mitt mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Ja.
1: Ja, dan zal je vijf jaar.
2: Radio for You sponsors of
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
6: All right, Bob, sing your song about the American truck.
7: Oh, you sing it. I've got a headache today.
6: Okay.

Ja, där fick vi höra. Nu ska vi säga här. Ja, det var Troll. Och en låt som heter så mycket The Greatest Kid in Town. Hittade den. Då ska vi säga här. Då ska jag se om jag kan få ordning på den här låttiteln här. Nu ska vi säga här. Ja, där. Han lever ett eget liv, den här Spotify-listan. Så att, men, det går väl att få rätt på den också. Då ska jag skicka en hälsning till Pernilla Björnland. Och tacka för den jag fick av dig, Pernilla. Du ska vara rädd om du tar en hälsning till din tvillingssyster. Och så Petra med hennes familj. Och låten, den kommer här. Shanana Twain, Come On Over. Och så tackar jag för alla andra hälsningar jag har fått här i veckan. Så håll till godo, Pernilla. Låten går till dig.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning härifrån Radio Fjol-studion i Trelleborg. Löp söndagsmix en dryg halvtimme till. Och vi ska köra Elisas Be mig, säg mig, ge mig. Den kommer här. Varsågoda.

Ja, her der tuner jeg jo faktisk Kinberg, en sång om kärleken heter den låten. Och tiden börjar gå emot slutet här. Och ja, lite teknikstrul ska man ju ha ju naturligtvis ju. Mitt I en sändning också ju. Men, det tror man har saker och ting till ris. Överraskningar hela tiden. Och ja, jag har mina begränsningar. Det har vi alla. Jag ska börja få tacka för mig. Och överlämna rodret ner till Strandgatan 20. Radio SMF ska vara hjärtligt välkomna. Och enligt vad jag har fått fram så är det René och Rosita som jag hälsar med varm hand fram nu klockan 15.00. Fortsätt att lyssna på 92,8. Där är musik hela söndagskvällen. Så att, ja, går det som det ska så är jag och frun tillbaka igen på söndag. Det tror jag nästan. Jo, det tror jag nästan det var. Har mycket att stå I precis nu. Och sen har jag några söndagar. Jag har Kerstin Lindell som hon är snäll och hoppar in för mig här. Ett stort tack Kerstin på att du hjälper mig. Och ja, nu klockan 15.00 så är det Radio SMF. Och ja, fortsätt att lyssna. Var rädda om här vännerna. Så hörs vi igen på söndag. Jag som heter Roger, jag tackar för mig. Och så hörs vi en annan dag. Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag, då är det Radio SMF som har startat sin första sändning idag. Ja, det börjar bra, men...
1: Ja, det börjar bra, René.
0: Det tar jag. Mm. Jag tar på mig allting, men det ska jag rätta till sen om några timme.
1: Ja,
0: så ni får första rätta sin... Loelos, sponsorerna, rätt.
1: Ja, och vi ska tacka Roger.
0: Ja, för hans program.
1: Ja.
0: Han får ha det så bra. Ut i det fina vädret.
1: Kände på han.
0: Det ska du och jag sitta här till 18.30.
1: Ja, det ska
0: sen vi. Kommer två pågar.
1: Ja.
0: Där till Christian tar han och mäter 22. Så du ska söka rum här.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, ska vi. Vad ska vi börja med? Ingenting? Nej.
1: Ja, jag kan börja med detta här.
0: Kan du börja?
1: Ja.
0: Då slutar jag.
1: Vi har ju bingo här nere på Radio SMF och nästa gång är det den söndagen den 22.

0: Och det är Gulle som hälsar välkommen där. Och sen Kaffestugan har ju öppet tisdag och torsdag samma tid 12:15. Och då är det Britt och Lena som hälsar välkomna där. Och sen har vi ju då önsketimmen med Jörgen. Och där kan ni skriva ner 25 låtar. Och breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Och mark den med önsketimmen. Och när ni har haft er önsketimme så kan ni skicka in en ny. Och sen har vi ju vår maraton. Den startar fredagen den 30 oktober klockan 7:30 till måndag 2 november klockan 10. Och Kaffestugan är öppen 31 oktober till 1 november. Fredagen är 10-18, lördag 10-18 och sen söndag 10-16. Och sen så serveras det frallor, kakor och korv. Och väl mött hälsar kafévärdinnorna. Och den ska vi inte läsa in nu. Och sen har vi ju vår temakväll.
1: Ja, det är den 8:e.
0: Ja, och då ska det vara önsketimmen.
1: Ja, det blir det.
0: Och då är det med Jörgen och då är det Göte.
1: Larsen som har det.
0: Ja. Så när var det slut på den?
1: Var det slut, ja. Och under tiden jag spelar för alla som har någonting att fira idag så öppnar vi väl telefonen. Och idag är det den 4 oktober. Det har gått fort. Och det är Frans och Frank som har namnsdag. Och den helige Mikels dagen. Och kanelbullens dag. Det är därför vi åt kanelbullar.
0: Är du säker på det att ja, ni har gjort?
1: Jag vet inte, jag har gjort det.
0: Ja, jag har också gjort det. Ja.
1: Men vi öppnar telefonen hos Sita.
0: Ja, det gör vi på 0410-433-08.
1: Så spelar jag för alla som har någonting att fira idag. Vad säger vi?

0: Ja, det var grattis som på alla som hon har kunnat fira idag. Mm. Denna fina dag. Hej Mona.
1: Hej Rosita och ja, René.
0: Ja, du har hjälp av han.
1: Ja,
2: det är bra Nils.
0: Ja, ja det är bra Nils.
1: Ja, men ibland får jag hjälpa han.
0: Ja.
1: Det är det. Nej, det är ni kära ni som vill skicka lite hälsningar. Och vi börjar med er två, givetvis.
2: Det tackar vi för. Och hälsa tack tillbaka.
0: Ja.
1: Ja, tack. Och sen säger vi grattis till alla som fyller år eller har fyllat år. Och där ibland är min lilla syster som fyller år igår.
0: Ja, hon gjorde det.
1: Ja, så ett stort grattis Suran.
0: Mm.
1: Och sen skickar vi vidare hälsningar till Britt-Marie och Martin, Bengt Larsson, Ola och Alvar, Lena och Hans Vemmenbro, Gunnel Gravin, Preben, Inger, Evi och Hannes, Tryde och Tommelilla gänget. Och sen är det fyra sändare i Spanien.
0: Ja. Yeah.
1: Åse som vi skickar en hälsning till och där är den ännu låten till dem.
0: Ja.
1: För så kan vi se om de kanske kan dansa.
0: Ja, det får vi hoppas de kan.
1: Ja, det får vi. Men alla andra tackar vi för alla hälsningar vi får och sen ska ni ha en fortsatt bra dag.
0: Ja, detsamma till.
1: Hörs vi en annan dag?
0: Gör vi. Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Hej. Ja, jag tycker vi spelar för Mona direkt.
2: Ja, det gör vi. Blad, fyller, blad faller tyst som tårar.
0: Ja, de faller på tyst nu.
2: Per Lofsson.

0: Ja, som ni hörde så var det fel låt. Jag ska snart gå hem igen, tycker jag. För det blev bara fel allting här idag.
1: Ja,
0: men jag ska rätta till det sen. Med
1: ja, det gör vi.
0: Nu ska vi prata med Inger. Hej Inger.
2: Hej.
0: Hej.
2: Det är Inger Nilsson här.
0: Hej.
2: Jag fyra. Vad heter han?
3: Ja.
2: Halleas idag. Han fyller 15 år idag.
1: Åh, oh, det är en bra ålder, Inger.
2: Och jag är vän med han.
1: Ja, men det är ju bra ju. Mm. Vad är det mer, Inger?
2: Jag grattar alla jag känner, så jag har inte glömt någon.
1: Nej.
2: Och nu ska vi till Elias.
1: Elias, ja, men det ska vi framför.
2: Mina vänner är här. Så har jag roligt på här på den är gatan.
1: Ja, men då får ni.
2: Jag hälsar allihopa idag.
0: Ja, ha det bra Inger.
2: Ja.
0: Hej då.
2: Jag ringer ikväll istället.
0: Ja, hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska jag rätta till låten nu från Mona. Hon vill ha bladfallet ut som tårar.

0: Blad faller tyst som tårar med Per Olof Terrens. Hej Britt-Marie.
1: Hej René och Sita.
2: Hej. Hey.
0: Och det är bra idag?
1: Det är bra här, ja.
0: Ja,
1: det var det med er också, hörde
0: jag. Ja, det är bra här.
1: Ja, så det ska vara också,
0: ja.
1: Ja. Ja, då är det Martin och jag som skulle vilja hälsa. Då börjar vi ju hälsa till er som sitter och sänder idag.
0: Tackar för att jag hälsat tillbaka till er.
1: Ja, och så får René ta hälsning med hem till Christian.
0: Ja, tack ska jag göra.
1: Till era föräldrar också får en hälsning.
0: Ja, tack för det.
1: Och sen så tar vi hälsa till Rosita och barnen.
2: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, tack. Sen tar vi en sån här kort hälsning. Så att jag hälsar till alla som vi brukar hälsa till och alla vi känner.
0: Ja.
1: Och sen tar vi då och tackar för alla hälsningar som vi får. Och så hälsar jag till barn och barnbarn. Mina barn och barnbarn också.
0: Ja.
1: Då var det bra den gången.
0: Mm, då får ni ha det så bra.
1: Ja, tack detsamma till er.
0: Ja, yeah. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Här spelar vi för Nils Göran.
2: Tus ojus lindus med
0: Sven Ingvars.
2: Ja. Yeah.

Ja, da fick ni höra Tuss, Oj, Oj, Lindos med Sven Ingvar, så det var på Nils-Göran. Då ska vi spela för Ingrid. Hon vill höra 10 000 röda rosor med vikingarna. Ja, den kommer från Ingrid.

10 000 röda rosor, det spelar vi för Inger som vill höra den. Ja, telefonen är ledig, bara till att ringa till Rosita. På 0410433308. Och Britt-Marie, hon vill höra årets skiftningar med Lasse Stefans. Den kommer han för dig, varsågod. Mm.

0: Årets skiftning är med Lasse Stefan, så då spelar vi för Britt-Marie. Hej Christer.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det är bra idag.
1: Ja då, det är... ska inte klaga.
0: Nej.
1: Nej. Du vill... ja då skulle jag vilja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar till er först som sen då.
0: Tackar för det, hälsa tillbaka till dig.
1: Tack. Och sen så tar vi till Britt-Marie och Martin.
0: Mm.
1: Och sen så tar vi till Ulva och Bertil. Och sen kan vi ta till Gunnel Gravin.
0: Mm.
1: Har vi en eller två till?
2: Två till har du.
1: Två till, då tar vi till Christian och René.
0: Tackar för det.
1: Och sen tar vi till Hjälte och Ingrid i Skurup.
2: Jag har en tip och vi är gratis.
1: Ja. Då kan vi ta till Birgitta och Håkan också.
2: Ja. Ja.
0: Då får du ha det så bra.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ja, hej då.
1: Ja, hej då, hej då.
0: Då ska vi spela för Martin.
2: Ja, han vill ha Danne Stråhed och så 10 pepp om morgonet.
0: Kom här.

0: Ja, då fick ni ta er för flöten med Daniel Stråhed. Vad är det? Från Martin. Hej.
1: Ja, men hallå.
0: Hallå.
1: Det var länge sen.
0: Ja, det var så länge sen vi pratade.
1: Ja, det är bara.
0: Jag vet inte.
1: Nej, vi pratar någon gång.
0: Ja.
1: Jaha. Det är bra, ja, det var det.
2: Ja, det,
0: ja, det är bra.
2: Bra.
0: Mm.
1: Ja, och så i Tövö så är det bra med
2: jag. Ja, då, det är det. Ja, då. Det är det.
1: Ja. Ja. Jag får väl hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Vi tar Anita i Lund och Preben. Ulla-Britt Röland. Laila Bengt-Åke. Anna Braun med mor. Och så Ann-Louise Högersson och Jörgen. Och så Ann-Louise mor.
2: Mm.
1: Det blir kludet där, va?
0: Ja, det var kludet det.
1: Ja,
0: ja.
1: Inte kludet.
0: Nej.
1: Sen tar vi Bengt-Göran Agnesson, Ylva Bertil. Många tio.
0: Två.
1: Det är där alltid två kvar.
0: Två. Två.
2: Två kvar.
1: Två.
0: Ja, två.
1: Så tar vi Ingrid och Göte.
0: En kvar.
1: Hon sitter här då.
0: Nej.
1: Ja, vi tar Christ eller Thomas.
0: Japp.
1: Mm. Fick jag fler?
0: Nej, du får inte fler då. Får du vänta till kväll då?
1: Ja, jag får vänta kväll, ja.
0: Ja.
2: Mm. Vad har du gjort?
1: Mm. Ja. Ja, vi
0: hörs. Ja, tack på hälsningen.
1: Oj, oj, oj. Vad har du
2: slått i jorden? Åh, vad hon håller reda på dig.
0: Ja. Nu kan vi inte sova och sitta här. Vi fick ingen hälsning där.
2: Nej, då kan vi inte sova.
1: Men det blir annat förslag i detta gången.
0: Ja.
1: Ja, vi säger så.
0: Gör vi.
2: Gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja. En vän som du med vikingarna. Och det var spelar vi för Christer.
2: Mm.
0: Ska vi spela nu?

0: Heaven som du med vikingarna. Och det spelar vi för Christer. Hej Preben.
1: Hallå René.
0: Hallå. Är vaken. Jag är vaken, ja.
1: Ja, då ser man. Ska det Christer spela ikväll då?
0: Ja, han har jobbat så han vilar sig lite.
1: Vad jobbar han som?
0: I affär.
1: Jaha, ja, då ser man. Ja, då får du ta hälsningar in till Christian och sen får du ta till dina föräldrar.
0: Ja, tackar för det.
1: Och sen så fortsätter med Rosita för att ta med hem sina barn.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Och sen fortsätter jag med Anita i Lund. Anita i Malmö. Sen tar vi till Alva och Ola. Micke och Susanne. Eva och Ben.
2: Ja.
1: Var det fem, va?
2: Ja.
1: Så tackar jag för hälsningen jag har fått innan. Och sen... Är det någon att gratulera så skickar jag gratulationshälsning ut också till de som har något att fira.
0: Ja.
1: Då hörs vi en annan gång.
0: Ja, det gör vi. Hej då.
1: Har du så gott så länge?
2: Mm, detsamma.
1: Mm, hej.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för min moder Eva.
2: Ja, hon vill ha Donnes och sen repa min epa.
0: Jag är ute och åker nu. Då tar en epa annars runt hörnan.

0: Ja to nejpejme. Dunnes vede. Hej Andreas.
1: Hej på er. Det var länge sen.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Har du gått i det?
1: Nej, inte än. Vi var i Laholm och jobbade igår.
0: Ja, ja.
1: På sån här traktor race eller vad det var på något.
0: Ja.
1: Över 10 000 personer på den var det.
0: Ja, det är bra.
1: Då hade vi till på lite då.
0: Ja.
1: Jo. Och vi hjälpte till då. Som engagör och typ.
0: Ja, det var bra.
1: Ja. Och sen har vi fint på lite molnigt, men solen tittar fram emellanåt.
0: Ja.
1: Sätter på balkongen upp.
0: Ja, du vill hälsa lite då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då börjar jag med er två att ni tar till er när jag kör här.
0: Tackar för att hälsa tillbaka.
1: Och så tar jag Laila och Jörgen. De är väl på semester fortfarande.
0: Ja, de är nära i Spanien.
1: Ja, de lyssnar väl på oss.
0: Ja, det tror jag säkert de gör.
1: Ja. Och sen så tar jag min syster Janne. Och så han
0: Preben.
2: Preben.
1: Ja. Ja. Yeah. Mm. Och så Susanne och de i vad heter det där i ja, nej. Jan, vad heter han? Jan och Annette.
0: Ja,
2: Jan och Annette i Borby, ja.
1: Ja. Yeah. Och så Jocke de Peders.
2: Ja. Yeah.
1: Var det fem?
2: Ja. Yeah.
1: Ja, yeah. Och alla radiomedlemmar och alla radiosponsorer.
2: Mm, det tackar vi för.
1: Ja. Yeah. Då hörs vi senare idag.
0: Ja, gör vi.
1: Ja. Yeah. Okej.
0: Okay.
1: Mm. Hej.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Bengt. Byns enda blondin med Sven Ingvars. Kom här.

0: byens enda blondin med Sven-Ingvar, så då spelar vi för Bengt Jönsson. Nu ska vi se här, det ska låta så här nu, för nu är klockan 16:00 och då kommer den här.
1: Hej alla radiolyssnare, ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Rosita och hon är fram till 18:30. Sen kommer två gossar att ta hand om mig till 22 ikväll. Ska du vara med?
2: Ja, eller? Så säger du det. Ja,
0: ja det sa jag och du.
2: Jag vill gärna vara med.
0: Ja, det vet jag inte om du får. Nu ska vi spela för Preben i alla fall.
2: Ja, vad det blir, det vet
0: vi inte. Björn, okej.
2: Ja.
0: Vad gör en tango med kärlek? Den kommer.

0: Spår av dig med Tor Görans. Spelar för mig själv. Ja du, ska vi säga här. Lilla Rosita.
1: Jag är här.
0: Ska vi spela för Preben nu?
1: Jag är här.
0: Åh, oh, det var snällt att gå inte.
1: Jag har inte gått ifrån dig nu.
0: Nej, men det ska vi läsa för Preben.
1: Ska vi ha en lapp? Ja, det ska vi. Ja. Han hälsar till mig och till mina nära och kära och till mina barn. Och det tackar jag för. Och sen så då till dig och Christian, era föräldrar.
0: Jag tackar för det.
1: Och sen vidare till Jörgen och Leila, Kerstin och Bosse, Ann-Louise Hugosson med mor och Andreas Elmhult. Och till Birgitta på Gänghög. Och sen tackar han för alla hälsningar han fått.
0: Ja, och han vill höra... Ja, Arrivederci Frans med Birte Kjær. Den kommer fram.

0: Ja, da fikk ni høre Arrivederci Frans med Birte Kjær, og det var på Preben. Nå skal vi til Lund.
1: Det skal vi.
0: Hei, Anita.
2: Hei på lille deg.
0: Hei på deg, du.
2: Du regner med en sånn dam.
0: Gjør det bra med meg.
2: Har du vært sitte uten Christian i dag?
0: Ja, nu får jeg det.
2: Ja, ja, men du får träffa han sen ju, så det blir bra.
0: Ja, det blir det.
2: Ja då. Ja, har du. Då får jag väl skicka vars en stor god kram till er. Du får ju ta med dig hem till Christian naturligtvis.
0: Tack.
2: Och Rosita får ta hem till sina.
1: Ja, det tackar jag för. Ja, tackar vi för.
2: Ja. Och sen vill jag hälsa lite vidare. Och det blir till Ylva och Bertil, Eva och Bengt, Preben. Och jag skickar den här låten till Preben, som jag har önskat. Och sen blir det Laila och Jörgen, de är väl snart på väg hem igen.
1: Ja, det är... Ja.
2: Någon dag till.
0: Ja, någon dag till där när jag är varmen för dem.
2: Precis, ja. Och så Monica och jag, Ninge.
1: Mm.
2: Så får jag vara nöjd för den gången.
0: Ja.
2: Så att... jag hörde nu han önskar Preben. Han önskar ju mycket Birte Kjær. Hon är ju väldigt populär fortfarande. Och hon fick faktiskt en jättefin utmärkelse av kungen i Danmark för lite sen.
0: Ja.
2: Så, och jag vet inte vad hon kan vara. 78-79 år någonting.
1: Ja.
2: Men hon kommer fortfarande.
1: Ja, precis. Ja.
2: Så att hon är... Jag tycker jättemycket om henne faktiskt. Mm. Har jättefina låtar.
1: Ja, hon har det.
2: Ja. Okej, men ni får ha det riktigt, riktigt bra.
0: Detsamma.
1: Detsamma till dig.
2: Vi hörs väl en gång till, kan jag hoppas.
0: Ja, det får vi hoppas.
2: Ja. Så vi.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Nu ska vi spela för tutan.
1: Ja, och denna låten är bara till Kristoffer, om det är barnbarnsbarn eller barnbarn. Det är...
0: Ja, den kommer. Varsågod.

station. Han såg sig om med blick som sa förlorad illusion. Det var ju du, vår käre vän, med väska i din hand, som kommit hem.

som en gång var ljust och glatt, sig blev det trist och svårt. Nej, allt har varit fint, sa du, men rösten den var svår.

Var du alltid snabb och lingul var ditt hår. Och flickor fastän de var små fanns nära dig min vän. Och himlen var så blå

Visst minns jag dig som en liten grabb med Roland Sedema. Och det var för tuttan. Anita Lund. Hon vill ha två människor på en strand. Björn Morgensen. Den kommer här.

0: Eller fik ni to mennesker på en strand med John Morgensen, og det spiller vi fra Anita i Lund. Då ska vi se här vem vi ska spela på. Johnny i Beringe. Står på tur om du ska läsa lite.
1: Trycka på den där så vi kan läsa.
0: Jag trycker allt vad jag kan.
1: Ja, det var inte den där knappen där borta. Ska vi se här, Johnny, han hälsar till Tuttan i Skurup, Claes och Birgitta i Hörte, Ulf och Gabriella i Skurup, Frank i Vällinge, Ann-Marie i Ystad och så till oss två. Det tackar vi för, Johnny, och skickar till dig också.
0: Ja, än en gång ska vi återmötas med Tori Bernhard. Kom här.

0: En gång ska vi ut och mötas med Tori Bernhard och det var på Johnny Billinge. Hej Ylva.
1: Hej vännen, och det är väl med dig också?
0: Ja, det är bra här.
1: Ja, det är skönt. Är du ledig idag?
0: Jag är ledig, ja.
1: Ja, och så jobbar du igen imorgon.
0: Ja, på dig igen.
1: Ja, så är det bara.
2: Ja, ska vi på dig igen imorgon?
1: Vad sa du?
2: Ja, ska man på dig igen imorgon?
1: Ja, det ska man. Så är det. Och det är ju Bertil jag som vill hälsa till er våra kvinnor idag ju.
0: Ja, varsågod.
1: Tack och tackar för det fina ni ger oss. Och så får ni ta mig hem till Christian och sitta till sin härliga familj.
2: Ja, det tackar vi för.
1: Ja, tack. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och så vill vi ju gärna att alla ska ha en skön söndag. Så börjar vi med Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Birgitta på Änghög, Gullan och Elvart, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar, och Preben och Kerstin och Bussi i Oxi och Tuttan och Eva och Bussi Sjögren. Och så hade jag tänkt att Tommy Körberg ska sjunga för Anita i Lund och Ricky King ska sjunga och spela för Kerstin och Bussi i Oxi. Ja, och så tackar vi för oss för nu i alla fall. Och ha det gott på det.
0: Detsamma. Hej då.
1: Tack, hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela på lilla Camilla.
2: Ja, hon hälsar till Rollebolle. Och så till dig och Christian.
0: Tackar för dig, hälsar tillbaka till dem.
2: Och så till mig och mina barn. Det tackar jag för. Och sen till sin mamma. Och sen till Nenne. Och sen den här låten är till världens lyckligaste par i Trelleborg.
0: Jaså? Vem kan det vara?
2: Ja, du.
0: Det är många par.
2: Det får vi forska på.
0: Jag ska nog ta reda på det, Camilla.
2: Ja, vi ska ta reda på det.
0: Valpen i fönstret.
2: Med Alice Babs.
0: Det kommer.

0: Ja, valpen i fönstret med Alice Paps. Vad är det för Camilla? Hej Anita.
1: Hallå på dig igen.
0: Hej på dig.
1: Det var länge sedan man hörde den faktiskt i radion.
0: Ja, det var det. Den,
1: men vad den var populär på den tiden du.
0: Ja.
1: Jag tror man spelade den överhuvudtaget varenda dag.
2: Ja, mycket var den.
1: Mm, men den var fin ju.
2: Ja.
1: Men de gamla slagorna, de var faktiskt trevligare än det de har idag. Alltså när det var liksom vers och refräng hela tiden och så.
0: Ja.
1: Och så var det väldigt fina melodier på dem också ju.
0: Mm.
1: Så alltså är det, ja. Och då får jag väl skicka en ny kram till er två.
0: Krama tillbaka.
1: Får naturligtvis ta med er hem också ju.
0: Ja, tack.
1: Ja, och sen så den här låten Cindy och Cindy, den vill jag skicka till Ylva.
0: Ja.
1: Och sedan så hälsar jag lite vidare till Kerstin och Bosse. Och Eva och Bosse. Jocke de Peders. Ann-Louise Hugosson med hennes mor. Och fästman Jörgen, ja.
0: Ja.
1: Och så Marianne och Gert i Sjöbo.
0: Mm.
1: Mm. Då får vi se om jag lyckas en gång till.
0: Ja, får vi lyckas.
1: Ja, det gör jag säkert.
0: Ja.
1: Vi får se. Det är ju lite tid nu så att...
0: Ja, det är det.
1: Och sen så kan man ju beta på efter klockan 6:30 igen.
0: Ja, bara ring ner dem två.
2: Ja, ni får ringa ner dem.
0: Ja.
1: Jo då. Det är en sån där dag idag som man sitter liksom och gör inget speciellt annat.
0: Nej.
1: Så har man tid att sitta och ringa.
0: Ja.
1: Men ni får ha det så gott och så tackar jag för den gången.
0: Mm, detsamma. Hej då. Mm.
1: Hej hej.
2: Hej hej.
0: Ja, då ska vi spela för Ylva.
2: Ja, hon vill ha en gång jag seglar i hamn med Tommy Körberg.
0: Ja, den kommer här.

0: Tack Tommy, tack Helene, tack Benny Andersson och hans orkester. Vilken...
1: Jag står upp i lagens namn. Får inte höra mig på den. En gång ska jag segla i hamn. Tommy Körberg med dig på Ylva. Ska vi prata med Preben? Hej.
2: Hallå igen, ja.
1: Hallå igen.
2: Ja, då får du ta hälsningar med hem till dina, föräldrar och gubben.
1: Ja, tackar för det.
2: Jag ska väl sitta för att ta med till barnen och precis så.
3: Ja, då tackar vi för hälsa tillbaka.
2: Ja. Sen tar jag Jan Inge och Monica, vilka det är. Och sen tar vi Leila och Bengt-Åke, Ritmarie och Martin, Gert och Marjan. Det var fem, va?
1: Ja.
2: Var det fem eller fyra?
3: Framme? Jag vet inte. Ta en till.
2: Mona Nils-Kärvan.
3: Ja.
2: Nu var det. Och skivan låten där, den skänks jag till Anita i Lund.
3: Ja.
2: Så tackar jag för låten jag fick av henne.
1: Ja.
2: Då får ni ha det så gott, så får jag, kan jag inte ringa mig och störa er nu.
1: Nej, då får du vänta till kväll.
2: Ja, om vi får se. Det var annars att ni får ha det så gott av försikten när ni går hem.
3: Ja, då ska vi.
1: Ja, hej då.
2: En annan gång.
3: Gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då.
3: Hej.
1: Ja, då spelar vi för...
3: Bertil.
1: Ska vi det? Tycker du det?
3: Ja, La Paloma med Ricky King. Vill han höra?
1: Det är väl bäst. Vi spelar för honom. Så blir han... Kommer han ner sen.
3: Själv. Ja, så kommer han ner själv.

0: Ja, Bertil, då fick du låten så du kan bli nöjd ju. Mm. Det blir utskällning till när han kommer. Lappa Loma med Ricky King fick han höra. Hej Elva.
1: Hej vännen.
0: Hej.
1: Det blev ju bra ju med Ricky King.
0: Ja, måste skoja lite med han.
1: Ja, det är klart du måste. Det är väl trevligt.
0: Ja.
1: Mm. Och det är ju verkligen jag som hälsar och det gör vi till Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och så har vi Susanne och Micke och Max med sin kära Birgit, Britt-Maria, Martin och Christer, Tuttan och Gert och Skillinge, Ingrid och Göte, Gunvar och Stig i Örsjö, Annette och Jan och Joakim de Peders. Så ska vi be att få tacka för oss till er båda kära töser som sitter där.
0: Ja, detsamma till er.
1: Säger vi så. Hej då båda.
2: Hej då. Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Anita Lund. Cindy, min Cindy med Lasse Lundahl. Den kom här för dig.

0: Cindy, min Cindy, med Lasse Lundahl, och det var från Anita Lund.
1: Mm.
0: Du vill höra den.
1: Mm.
0: Hej, Skillinge.
2: Hallå, nej.
0: Hej.
2: Allt är bra med dig, jag ser.
0: Ja, det är bra.
2: Ja. Inget jobb idag, nu?
0: Nej, inte idag.
2: Imorgon är det väl dags igen?
0: Det är dags imorgon, ja.
2: Ja, ja. Så är livet. Men någon får liksom dra in pengarna till hushållet.
0: Mm.
2: Så är det ju.
0: Ja, så är det bara.
2: Så det är det som vi får pension en gång emellan.
0: Ja.
2: Men den kunde ju varit lite större, men att ja. Man lever och överlever ändå.
0: Ja.
2: Så är det. Då ska vi hälsa till några stycken också.
0: Ja, varsågod.
2: Roland Johansson, Andersson. Mona Nilsson. Lena Hasse Wemmenbro. Joakim Lepedo. Ulla och Alva. Kerstin och Husse. Maria och Hasse. Linnea och Jan. Tuttan i Sturup. Laila Bengt-Åke.
1: Mm.
2: Så var det fulla händer, va?
1: Ja. Yeah.
2: Och så får det uttaget med han Christian.
0: Ja, yeah, ska jag göra.
2: Men han kommer kanske ikväll.
1: Ja, han kommer hit.
0: Han kommer ikväll.
2: Jag har inte jag fel för att säga om det.
0: Ja.
1: Mm.
2: Och så får jag sitta på och hälsa mig hem till sin familj.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till.
2: Ja. Mm. Så får ni ha en fortsatt trevlig sändning, en trevlig söndagkväll.
1: Ja, detsamma till er.
2: Och trevlig jobbevika.
1: Ja, då tack.
0: Tack för dig.
2: Mm. Ja. Så hörs vi säkert igen någon gång.
0: Ja, det gör vi. Mm.
2: Så ni har det så gott, bägge två.
1: Detsamma.
2: Ja,
0: hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Preben.
1: Sista sommar med Britt Ekér.
0: Ja, den kommer.

in your lonely room, and there's nothing

0: Kreativ man är 400 gånger med motorcykeln nu. Kreativ man med Lasse Stefans. Ja, då ska vi säga här. Ska vi ha med oss på tråden, tycker du?
1: Ja, ska vi ska ha Sjöbo.
0: Ja, då får vi åka till Sjöbo då. Mm. Hallå,
2: ja. Ja, det får ni göra ju.
0: Ja, det får jag då. Vi åker dit då.
2: Då ska du cykla hit.
0: Jag cyklar hit, ja.
2: Då har väl ingen bil då?
0: Nej, det har jag inte.
2: Nej, kan jag säga. Ja, det behöver man inte ha heller.
0: Nej, det behöver man inte.
2: Nej, vad ska man ha dit till?
0: Nej, det räcker med cykel.
2: Ja, visst gör det. Är det mopeder och sånt?
0: Ja, det...
2: En cykel och sånt?
0: Ja, det går bra.
2: Det är rätt modernt.
0: Ja, det är många som har det.
2: Ja, vi säger det. Ja, jag får nog hälsa liksom.
0: Ja, varsågod.
2: Jag sa först och främst 2000 och tackar för att ni gör för oss idag. Och så hälsar jag med hem till er nära att göra. Och så får ni en stora bamsekramar för oss. Så ni tar hem till era familjer.
0: Ja, tackar för det.
2: Och sen grannsar vi annars om någonting att fira.
0: Ja.
2: Och sen får vi fortsätta här med Ulva Bertil, Anita i Lund, Gunvor Stig, Lone Gravin, Britt-Marie Martin, Mona och Nils-Göran, Preben, Gunnar och Kendros, Tutta och Gert och Ingrid i Göte.
0: Ja.
2: Och alla har som har skickat med varma, goda, härliga kramar till alla. Och det behövs verkligen nu när det blir lite kyligare.
0: Ja, det behövs det.
2: Ja, nu gör det. Hörs en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Tack. Hej,
0: hej.
2: Hej
0: då.
3: Hej då.
0: Så nu ska jag bara ta detta från... Jag tar och börjar där vi ska egentligen börja, för det blev fel sist. Det var mitt fel. Så nu kommer öppningslåten, eller den här.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, så fick ni rätt signatur i början. Ja, så ni hyrar in. Då ska vi spela för... Vad har jag tagit fram nu? Jag är inte smitt.
2: Du ska spela för
1: Bertil. Ja, Bertil, ja. Men det var inte den jag har lagt på nu. Jag är inte smitt, men det är inte rätt låt. Varför har jag inte tagit rätt låt, Rosita? Nej, men den kommer här i alla fall. Jo, mamma Mia. Mia, det är smitt för dig, Bertil. Kommer här.

0: Jo, mamma mia, vad är med? Jag är inte så mitt och det var för Bertil. Så jag pratar med Rolle.
1: Hej Rolle.
2: Ja.
0: Vad är det nu?
2: Nej, det är ingenting så nej.
0: Är det inte? Skrattar du åt mig va?
2: Ja, jag har problem med dina flugor där nere. Det är kanske samma flugor som jag brukar ha där nere.
0: Ja, jag har tagit livet av dem allihopa nu. Då kommer det ju massas.
2: Ja, man får inte var de kommer ifrån.
0: Nej.
2: Utifrån.
0: Ja, utifrån kommer de in.
1: De bankar till och med när jag är

0: brukar starta mitt i mitt i stickan, så du är inte ensam och inte starta upp där du ska starta upp. Jag brukar börja mitt i. Ni har inget nål.
1: Nej. Det har jag har rättat till.
0: När de tar sin information och sponsorerna på spelare eller så spelar det ingen roll.
1: Nej, vad spelar jag? Ja, jag ska börja här rätt. Jag vet inte vad det är för dag idag.
2: Ja, det är ju söndag ju. Men...
0: Det är inte fredagen, den 13 idag. Så mycket kan jag intyga.
1: Nej. Det är bara för att se dem på vår sida så blir allt fel.
0: Ja. Jaha, och ni mådde bra där nere, ja.
1: Ja, bra. Ja, bra. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men jag får väl hälsa också lite så att kommer fler fram.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, tack. Jag hälsar till René och Christian med familjen.
1: Tackar för det. Hälsar tillbaka till dig, lilla Freja.
0: Ja, tack för det. Jag hälsar till oss hit att ta ut från frågan.
2: Ja, då tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
0: Tack för det. Sen hälsar jag till Camilla, Leo och Sara. Till Sonja och vad heter han nu?
2: Ja, antingen Nenne eller Sven.
0: Nenne heter han, ja.
2: Ja, Nenne.
0: Nenne, Sonja Nenne, ja. Mm. Sen så tar vi då till... vi kan ta en hälsning till Preben. Sen kan vi ta till en till... Sen kan vi ta till en till Leila och Bengt-Åke.
2: Mm.
0: Ja, det var väl fyra jag får mig. Jag har räknat rätt i huvudet, va?
2: Ja, du har en till.
0: Ja, jag har en till. Jag tänkte det också. Mm. Ja, men då tar vi till Micke Susanne. Och sen så tackar jag för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka. Och alla sändningspersonal och alla medlemmar och alla sponsorerna.
2: Mm.
0: Yep. Och denna låten den går till Milla.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jo, Milla. Mm. Då får ni ha en fortsatt trevlig eftermiddag där, så hörs vi en annan dag.
2: Ja, det gör vi.
0: Japp.
1: Yep. Mm. Ja. Hej då.
0: Hej då.
2: Ja.
1: Då ska vi spela för hjärt.
2: Ja.
1: Åh, min kära. Med 0410. Den kommer här.

0: Jeg tyst farvel med Ingmar Fast ved deg for Tortene Skillinge. Hej Anita.
1: Hallå på dig, så snällt att ni vill prata med mig.
0: Ja, det är vi tvungna till.
1: Ja, ni har ju inget att välja på.
0: Nej, det har vi inte.
1: Nej, så är det. Ja, och du, då får jag väl hälsa lite vidare.
0: Ja, varsågod.
1: Och det blir naturligtvis det för som sitter och sänder. Och tackar för en jättefin sändning jag har haft hittills i alla fall.
0: Ja, tackar för det.
1: Ja. Och sen hälsar jag lite vidare till Katie och Jan-Evert, Mona och Nils-Göran, Annette och Jan, Tuttan och Gert och Susanne Jönsson.
2: Mm.
1: Och sen slipper ni mig nu.
0: Ja, det var tråkigt.
2: Det var tråkigt ju.
0: Ja.
1: Det blev det. Ja, ja. Nej, men jag återkommer naturligtvis senare. Det blir väl lite killar som kommer sen.
0: Ja, det kommer killar sen, ja.
1: Ja, så får man pina dem lite.
0: Ja, bara jaga dem två.
1: Ja, så ja. Blir det.
0: Ja.
1: Men då får ni ha det riktigt gott, så ska jag skänka den här låten till er naturligtvis och tacka för sändningen.
2: Ja, det tackar vi för.
1: Så ni har det så gott när ni kommer hem.
2: Ja, då. Ja,
0: samma. Hej då.
1: Mm. Hej då.
2: Hej då, hej, hej.
0: Ja, då spelar vi för... Ja, du får över denna gången.
2: Ja, Stensons, och jag vill dela varje dag med dig.
0: Ja, kom här.

0: Jag vill dela varje dag med dig, Stensson. Jag tog en liten trullut.
1: Ja, jag hörde dig på öronen här.
0: Ja. Hej Micke.
2: Hej Anna.
0: Hej.
2: Är det bra med dig?
0: Ja, det är bra.
2: Ja, det är bara det här också.
0: Ja, det är skönt.
2: Ja, jag skulle vilja börja hälsa.
0: Ja, varsågod.
2: Flott hälsa till dig, Rosita, med barnen och familjen.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Och så hälsa till dig, Rena och Christian.
0: Tackar för att hälsa tillbaka till er.
2: Och så hälsa till min älskade Susanne. Och så hälsa till Preben. Och så hälsar jag till Rolle och Freja och tackar för hälsningen. Och sen hälsar jag till Erik och Irene. Så har jag en kvar, va?
0: Ja.
2: Ja, och då hälsar jag till Ann-Louise Hugosson och Jörgen och hans mamma.
0: Ja.
1: Mm.
2: Så var det bra så får ni ha det bra och vara rädda om er.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Marianne.
1: Jag vill dela varje dag med...
0: Nej, det har vi spelat.
1: Alltså. Du finns här i mina tankar och det är min Candela.
0: Vi spelar bara en gång.

Ja, då fick ni höra en extra låt med Candela på Solqvist. Då ska vi spela för rollerbollen då. Du har allt med Fernandos. Vad är det Åsa menar, Josita? Eller vad är det någon annan? Nej, det var inte Åsa.

Ja, det var en fin låtenroll. Du har allt med Fernandos. Anita i Lund. Hon ska höra Flickan från Heidelberg med Flamingokvintetten. Kommer han för dig. Varsågod.

0: Flickan från Heidelberg med Flamingokvartetten. Micke, han vill höra 0411. Och då valde jag en låt. Vänta ut, ska vi se.
1: Ja, vi ska försöka.
0: Vad den heter. Den Jag älskar dig en heter låten. Kommer här för dig, Micke.

Her der spiller vi Jag älskar dig igen med 0411, och det var för mycket. Ja, jag tänkte jag skulle skicka iväg en låt till Beddinge strand. Busse och Eva Sjögren. Luffarpojken kommer på er i Beddinge. Varsågod.

0: I Wonder med Erik Lims var det. Och det var, spelar vi bara en låt? Ja du lilla Rosita, vad säger du?
1: Ja, vad ska jag säga?
0: Ja, jag vet inte, vi har ingen förtroende heller.
1: Nej, telefonen är ju öppen så det är bara att slå en signal till mig.
0: Ja,
1: ska 0-4-1-0-4-3-3-0-8. Ja, vi kan väl...
0: Ska vi starta med dessa? Är de skäller dina grejer?
1: Ja, de skäller mina grejer, alltså nu får man hålla i dem.
0: Ja, det är bäst.
1: Ja, och det är Sonja och Stig.
0: Yeah.
1: De hälsar till oss två med respektive. Det tackar vi på att hälsa tillbaka.
0: Det gör vi.
1: Och sen övriga sändare. Och sen så alla sponsorer vi har.
0: Ja. Yeah. Och Sonja vill ha Havet och vindens melodi med Remedios. Den kommer här för dig.

0: Håbet du vindens melodi med Remedus, det var for Sonja. Hjernet, så skal her komme information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Rosita och René till 18.30. Sen kommer två herrar och tar hand om er till 22.00. Ja, nu ska vi se här. Vi ska spela för Stig. Jag har hört om en stad med Simons. Kommer här.

0: Jag har hört om en stad med Simon, så det var för Stig.
1: Mm.
0: Ja du, Lena Fält.
1: Ja, hon vill bara höra låt med Von Buch och You're Like an Angel to Me.
0: Ja, ni får ha det så bra där hemma.
1: Det får de.

0: You like en Angel to me med Van Buke med dig på Lena Filt.
1: Yes.
0: Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Vi har två här och här och vi så rejde jag ska komma in här.
1: Ja, de kan börja tidigt om de vill.
0: Ja, de kan börja. Nu är jag på hugget.
1: Ja, nu.
0: Ja, det är sprattla där.
1: Den tar vi sen. Ska vi spela för Jerker?
0: Ja, det tycker jag.
1: Han hälsar till oss två med respektive och till alla medlemmar och alla som lyssnar. Och han ville höra Hasse Andersson och så en grön lågare.
0: Vågar?
1: Vågare.
0: Hasse Andersson, ja.

0: att jag hör. Nu har jag fått svamp för Rosita precis.
1: Jasse?
0: Ja. Ja. Ja, med dig också. Snart nöjd och ska jag få gå hem.
1: Ja, det är jag.
2: Tack. Är du då, Monica?
1: Jag försvann hon ju.
2: Ja.
1: Amen. Ja, morsvann. Ja, hon får ringa upp igen. Får vi se. Eller hur vi ska göra.
2: Ja, hon försvann när jag...
1: Hon försvann som en vind, ja. Men jag tar hon låt emellan så får hon ringa upp. Och då kommer Lasse Stefan så här.

0: Av hela mitt hjärta med Lasse Stefans för dig.
1: Då ska vi se om det fungerar. Monica.
0: Monica.
1: Ja, är du där, ja, Monica?
0: Är, är du där,
1: bra.
0: Ja.
2: Nu hör ni mig, va?
0: Ja, nu hör vi dig.
2: Ska vi försöka och vara kvar tills vi har hälsat färdigt?
1: Ja, tack.
2: Jag börjar hälsa till er två och allt som ni har hemma hos er.
1: Det tackar vi för och hälsar tillbaka till er.
2: Mm, tack för det. Och sen vill vi hälsa till Gunvor Stig, Gullan och Elver, Anita i Lund, Preben, Kerstin och Bosse, Tuttan och Gert, Laila och Bengt Åke, Anette och Jan, Lena och Thor och Ingrid och Göt.
1: Yeah.
2: Och så får ni ha det så gott och ta det försiktigt när ni går hem.
1: Jättesamma.
0: Mm.
2: Bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Och det blir vårt sista samtal.
1: Ja, ja. För vi ska spela. Ja, en låt är rätt så lång, men Monica ska vi spela för. Kärleken ska segra med Mats Blad. Kommer här för dig. Varsågod.

0: Kärlekens kast segrar med Mats Blad. Vad är det för Monica? Janing.
1: Striplers medley.
0: Med striplers, det kommer här på det.

0: Ja, da fick ni höra Stripplåsmedlemmen Stripplås. Och det var sista hälsningen på detta passet i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Vi ska väl tacka på oss.
1: Det ska vi göra. Och jag tackar dig, René, för en jättefin eftermiddag.
0: Ja, det har varit bra.
1: Ja, då.
0: Det får jag säga.
1: Ja.
0: Fast det börjar rätt så bra i början, men det går över.
1: Det går rättar till.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jag återkommer en annan dag och tackar dig för eftermiddag.
1: Ja, vi ska lämna över till Bertil och Christian.
0: Ja, då får de ta hand om här till, jag vet inte.
1: 22.00.
0: Ja, kanske längre. Bertil sa att han ska hålla på hela natten. Han är på hugget nu. Så bara ring ner dem. Ja. Ha en trevlig
1: söndag.
0: Ja, det får ni ha. Så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Så ja, då har vi bytt personal.
1: Ja, det har vi det. Hallå Christian.
0: Hallå Bertin.
1: Då ska vi sitta här till 22.00.
0: Håller låda för medlemmarna.
1: Ja. Ja. Och vi ska väl tacka Rosita och René för deras sändning. Och de får ha en trevlig kväll.
0: Det får de ha.
1: Ja. Och vi ska väl inte ordra så mycket utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 4338.
1: Det är bara till att ringa så svarar jag.
0: Ja.
1: SMS.

0: Ja, där spelar jag. Det var ju Dennis. Hjärtat galopperar. Heter låten.
1: Ja, väl när du gör det.
0: Uff ja.
1: Uff ja.
0: Ja, då ska vi spela för Sonja hon.
1: Ja, det är Sonja och Stig. Ja. De hälsar till oss med respektive och det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Det gör vi ja.
1: Och till alla andra sändare och alla sponsorer och alla som lyssnar. Ja. Och Sonja hon vill höra Ljus och värme med Mats Blad.
0: Ja, kommer.

Så ja. Woms, woms. Ja, då ska vi spela för Stig. Och han vill höra ett vågat bjud. Det är Bob Stevens. Kom här.

0: Där spelar vi ju för Stig.
1: Ja, ett vågat begär med Bob Stevens.
0: Så är det.
1: Då ska vi spela för Preben.
0: Ja, han ska dricka öl.
1: Ja, han hälsar till Jan Inge och Monica, Laila och Jörgen, Joakim, Anita i Lund och Susanne Jönsson här i Trelleborg. Så vill han höra Ge mig en öl med Peter Belli.

0: Där spelar vi för Preben.
1: Ja, ge mig en öl med Peter Belli.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Jerko.
0: Ja.
1: Han hälsar till alla sponsorer och till alla medlemmar och till oss två respektive.
0: Och det tackar vi för att skicka tillbaka till han.
1: Och han vill höra, är det kärlek du behöver med Lasse Stefans?
0: Och så tryckte man på fel knapp.
1: Det gäller att trycka
0: på rätt. Ja. Jag kommer snart här. Jag ska bara tänka.

0: Ja, då spelar jag och Mats Blad som en ängel.
1: Ja.
0: Och nu har vi Eva Jönsson.
1: Ja, det har vi.
0: Svärmor med oss.
2: Det är hon fan. Är det svärmor?
0: Det är svärmor, ja.
2: Jag menar det, va?
0: Ja.
2: Jag har inte sånt annat.
0: Nej, snäll svärmor.
1: Nej, det är väl bäst att hålla sig som man ska vara, annars kan det bli rabalder.
2: Ja, just det.
1: Ja.
0: Ja. Och allt är bra med Eva Bengt idag då?
2: Ja, det ser bra ut.
0: Ja.
2: Jag spelar nummer. Jag spelar bingo, men jag har inte fått
1: den nu. Inte? Har du då har du kört fel låt. Mm.
2: Ja, det har jag. Ja.
1: Det
2: kan man få välja,
1: tycker man. Ja, man skulle få göra det.
0: Man väljer bara med vinst.
2: Ja,
0: men
2: tycker det.
1: Mm.
0: Ja.
2: Ja. Ska vi hälsa lite? Eller
1: ja, varsågod.
0: Ja, det gör man.
2: Gör det?
0: Ja.
2: Ja, jag får ta till Ylva Bertil, jag vet inte vad det är för någon.
1: Nej, det vet inte jag heller, men vi tackar och hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, så var det han där, va?
1: Ja.
2: Och så tar vi till Christian och René då.
0: Det tackar vi för att boxa er,
2: ja.
0: Ja,
2: det var roligt här, va?
0: Mm.
2: Ja. Och sen hälsar vi till Eva och Bosse Sjögren, Tutta Nyhjärt, Maria Nyhjärt, Lena Marie Karin, Mona Nils Göran, Laila Bengt Åke, jag hoppar vi över dem, Ulla och Kall, hoppar vi över dem, Ulla och Kalle, Anita Lund. Många till.
1: Har du haft två och tio?
2: Ja, det är det innan ni kör nu.
1: Ja. Jag har inte fler fingrar så det kan inte bli mer än två och tio.
2: Ja, eller kan vi lägga tio i ett par tio?
1: Ja, nej.
2: Ja, bara för det är tennisbäran. Kan du göra det, va?
1: Nej, det kan vi inte göra. Ja, drar vi åt två istället.
2: Så tar vi till Britt-Marie och Martin och så tar vi till Preben.
1: Ja.
0: Yeah. Yep.
1: Det
2: är det bra nu då?
1: Ja, nu är det bra.
0: Ja, yep, nu är det bra.
2: Ja, ja, så bara lyssna på låtarna.
1: Ja.
2: De har man hört många gånger.
1: De kommer snart.
0: Men de är bra.
2: Ja, de är bra. Ja, det var de innan ni såg till av en nöj.
0: De var så bra. De hörde jag.
2: Hör du
0: det?
2: Ja. Ja, vad synd. Ja, ja, ni får ha så bra då.
1: Det är samma till er.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja,
2: hej då.
1: Hej då.
0: Ja, vi spelar väl för Eva Jönsson med en gång.
1: Ja, hon vill höra Peter Belli med bäste.
0: Mm.

0: Ja, då spelar vi för Eva Jönsson.
1: Ja, bäst är med Peter Belli.
0: Mm. Och nu har vi Kerstin med oss.
1: Ja, ja det har vi.
2: Det stämmer det, Christian.
0: Allt bra med Kerstin och Bosse.
2: Ja, ja, tack. Och du med René också.
0: Ja då.
2: Ja. Lite hälsningar.
1: Ja, varsågoda.
0: Ja då.
2: Bertil, du får hälsa hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, och Christian hälsar hem till René.
0: Japp. Och vi hälsar tillbaka till er också.
2: Ja, tack. Så fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan och Elvert, Jörgen och Laila. Laila och Bengt-Åke ska ha det så bra.
1: Ja, det ska han verkligen ha.
2: Ja, och Monica och Ninge, Pernilla Björnland, Trebet och Tuttan och Gert.
1: Ja.
2: Och sen jag lyckas komma fram en gång till.
1: Du är så välkomna, eller ni är så välkomna. Så
2: det är... Ja, tack. Mm. Och ha det så bra så länge.
1: Det är samma till er.
2: Tack, hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi väl spela för Bengt. Så
1: ja, akta dig för svärmor med Donis.
0: Då får man akta sig. Just det.

0: Der er spiller, der bliver forbandt.
1: Ja, og der er forsvarmer jo med døgnet.
0: Ja.
1: Ja. Nu har vi Ylva med os.
0: Vi skal have det, jo.
1: Hej, Ylva.
2: Hej, hallo, Anna.
1: Hej.
2: Hvad i alverden hænder nu da?
0: Ja, jeg ved den.
2: Det vet jeg ikke.
0: Nej.
2: Men i alla fall så ska jag väl få tacka er för ni sitter här ikväll. Det börjar bli riktigt mörkt nu ju.
0: Ja,
1: ja nu kommer det mörkt tidigare.
2: Ja, så det är skönt man har lite ljus och mysigt här hemma.
0: Visst är det det.
2: Ja, och så vill jag tacka er båda såklart. Och du får ta varma kramar hem till René.
1: Det lovar jag. Jag skickar hem till er också.
2: Ja, det är bra. Tack så mycket. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha en skön vecka. Vi har ju hälsat till 20 stycken innan ikväll. Men vi har många kvar ännu. Som vi håller väldigt mycket av allihopa. Var en på sitt sätt.
0: Ja, absolut.
2: Ja, och då börjar vi med Monica och Jan Inge och Leila och Jörgen. Anita i Lund, Astrid Törnqvist och så Maria och Hasse i Sölde. Och så ska alla ha en skön kväll och en skön vecka som kommer. Och så ringer jag igen lite senare och säger tack för mig för nu.
0: Ja, men tack själv, gumman.
1: Du är så
2: tack
1: välkommen.
2: Hej då, båda.
0: Hej då, hjärtat.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för...
1: Först ska vi spela lite postgeo.
0: Det ska vi göra det med,
1: ja.
0: Ja. Ja.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Där spelar jag för kärlekens största valt är ändå kärleken med Bosse Wikström. Nu ska vi snart.
1: Kommer du snart ut, gumman?
0: Nu ska vi ha Ylva med oss.
1: Hej så länge.
0: Hej Ylva.
2: Hej vännen, det gick ju fort den här gången.
0: Det gick onan detta.
2: Ja, vad bra.
0: Ja.
2: Och så ska jag be för hälsa lite till.
0: Mm.
2: Och det gör jag till Sonja i Lund, Beatrice med familjen, Gunnel Gravin, Kerstin Gren och Karin Mattsson med Kjell.
3: Ja.
2: Och så tackar jag för mig för nu. Så hörs vi en gång till ett senare.
3: Du är så välkommen så hjärtat.
2: Tack så mycket. Hej då båda.
3: Hej då gumman.
0: Ja, och nu ska vi spela för Bosse.
3: Ja, han vill höra Lilla Ann med Flamingo-kvintetten.

0: Där spelar vi för bussier.
1: Ja, Lilla Ann med Flamingokvintetten.
0: Nu har vi Anita med oss.
1: Ja, det har vi.
0: Hej Anita.
2: Hej på dig, Christian.
0: Allt bra.
2: Har du jobbat färdigt nu?
0: Japp, har vi jobbat färdigt och gjort allt vi ska göra då.
2: Får du direkt i radion på dig?
0: Ja, nej, jag var hemma och vilade mig först.
2: Det var du, ja, men det är skönt i alla fall. Ja. Jag trodde att du fick åka direkt.
0: Nej, jag gick hem och vilade mig några timmar sen.
2: Ja, men det är skönt att man hinner det ju.
0: Ja.
2: Ja, ja, så är det med det. Men då ska du få en jättestor kramhälsning. Mm. Och du får ju ta med hem till René när du träffar henne sen.
0: Det lovar jag att göra om vi skickar hem till dig också.
2: Ja, hon har redan fått så många kramhälsningar innan idag av mig.
0: Ja, hon kramar så mycket.
2: Ja, precis. Ja, och sen blir det ju Bertil. Han ska ta en stor kram.
1: Och vi kramas,
2: och hem till, va?
1: Vi kramas tillbaka till dig, Anita.
2: Ja, tack för det. Och sen tänkte jag faktiskt skicka den här låten till Ylva också. Jag tycker den är så söt, den här.
1: Den är jättefin, den låten.
2: Ja, det är den faktiskt. Det är sådana gamla godingar, om man säger.
1: Absolut.
2: Ja. Och sen så vill jag hälsa lite vidare till... Ska vi se här, vad har jag? Gunnel Gravin, Ulla och Alva, Anita i Malmö, Ann-Kristin i Svedala och Sonja i Lund.
1: Ja.
2: De som jag inte hann med innan idag.
1: Nej, just det.
2: Så får man ju göra.
1: Absolut.
2: Ja, ja. Men då ser jag fram emot att höra låten. Och så kommer jag fram en gång till efterhand.
1: Du är så välkommen, så Anita.
2: Hoppas jag i alla fall.
1: Ja, det gör du säkert.
2: Ja då, det brukar ordna sig.
1: Ja då.
2: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Samma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, men ska jag ta fram hennes läsk, ska jag bara spela en, ta en låt så länge med Flamingo Ingen, men ska jag ta fram Ylvas låt.
1: Ja.

0: Ja, där spelar jag ingen med flamingo. Nu har vi Eva med oss.
1: Ja, det har du, Christian.
0: Hallå, allt bra?
1: Ja, själv också, Christian.
0: Jo, det är bra.
1: Ja, det är bra.
0: Jag
1: har
0: trott att
1: du har jobbat idag.
0: Ja, hon hade roligt igår. Hon och pappa hade roligt igår, hörde jag.
1: Han är så trant. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Han ska inte tramsa. Det är så fort och det är mer som det blir och så.
0: Han tycker om dig.
1: Ja, så kommer jag. Mm, ja. Men då jag säger, ja. Så är det, ja. Nej, jag ringer nu. Så.
0: Ja.
1: Jag ringde inte innan idag. Jag har ett fullt upp idag. Jag har gjort trädgården och lagat middag och sånt idag.
0: Jaha.
1: Jag höstade till trädgården då, eller vad man ska säga så.
0: Pappa också, eller?
1: Va?
0: Pappa också.
1: Va?
0: Har pappa också städat till trädgården?
1: Nja. Det är jag som gjort det. Nej, han gör inte vad han har gjort. Han har gjort något annat.
0: Ja.
2: Han har kanske ligget på soffan.
0: Ja, kanske det.
1: Han har tittat på fotboll, han har tittat på Malmö och Rosengård, så var det.
2: Det gjorde han rätt
0: i.
1: Damerna där, Malmö.
0: Och det gick bra på Trelleborg också. Det gick bra på Trelleborg också.
1: Jag hörde det. Man sa det att de vann idag.
0: Så det var riktigt bra.
1: Ja, men de är väl snart superrätta nu igen då?
0: Ja, de är snart klara.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm.
1: Ja, men så är det. Ja, men jag får väl hälsa lite då.
0: Det går bra.
1: Ja, ska hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona i Fjärran, Göte och Ingrid i Skurup, Preben, Marianne och Gert i Sjöbo.
2: Yeah.
1: Och så får jag hälsa till er och era respektive.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Bosse.
0: Det gör vi, ja.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja.
1: Och ni har det så bra, så ni har en trevlig söndagkväll.
0: Det får ni också ha, ja.
2: Det ska ni med och en fin vecka som kommer.
1: Ja, tack så mycket. Detsamma.
0: Så hörs vi,
1: Christian.
0: Det gör vi. Vi hörs.
1: Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej.
0: Ha det
1: för
0: släng,
1: okej?
0: Okay? Mm.
2: Hej då.
0: Ja, då får vi spela för...
2: Vi kan väl spela för Inger så länge. Ja. Sträck ut din hand med Lasse Berghagen. Mm.

0: Sen, ja, Ylva, du får ringa igen för vi hittar inte det.
1: Nej, vi hittar inte din låt, gumman, så du får ringa in igen.
0: Ja. Så du får, du ska spela för Ylva. Avsked i San Juan med Schütz.

0: Där spelar jag skyddsavsked i San Juan. Och det är ju vad med skydds, ja. Jag skulle spela...
1: Ja, du kommer nog ut med detsamma.
0: Ja.
1: Nej, så länge.
0: Och då ska vi spela prata med Ylva.
1: Nej. Hej då.
0: Hej Ylva.
2: Hej vännen.
0: Hallå, ja. Gick det snabbt?
2: Ja, och ni kunde inte hitta min Bruce Springsteen för ni hade inte den. Det var inte lätt ju. Ni inte har den och hitta den.
0: Vi letar, har vi hittat den. Jag
2: kan inte hitta något som inte finns.
1: Nej, det är ganska snabbt.
2: Så är det bara.
0: Ja.
2: Ja, och jag ska behöva göra lite kvällshälsningar till. Det är sista gången jag ringer ikväll ju.
0: Japp.
2: Och då hälsar jag till Anita i Lund och tackar för låten. Och du får denna med Heidi Hager med tillbaka, kära Anita. Mm. Tack så mycket. Och så har jag Lena, Hans Vemmenbro, Birgitta på Änghög, Marianne och Gerti Sjöbo och Gullan och Elvart. Så ska jag be att få tacka för mig för ikväll och ha en bra vecka nu, Christian, tillsammans med René.
0: Ja, det ska vi ha.
2: Det ska ni ha, ja. Tack så mycket. Hej då, båda.
0: Samma,
2: hej då,
0: tack. Hej, hej. Ja. Där pratar vi med Ylva, ja.
1: Ja, och ska vi spela för Anita?
0: Anita nu, ja.
1: Violetta med Ray Adams.
0: Mm.

Ja. Ska vi säga oss vänder för om man skulle Ulve höra långsamt tears in my eyes med Beatles kommer här på nu.

0: där blir lite Beatles där, ja, för Ulva.
1: Ja, Long Some Tears in My Eyes med Beatles, för den spelade vi för Ulva.
0: Ja, nu ska vi spela för lilla mamma Eva Sjögren.
1: Ja, och hon vill höra Lilla Mor med Flamingo-kvintetten.
0: Kom hon.

0: Där spelar jag ju för Eva Sjögren, Lillemor, med familjekvartetten. Så har vi Gert med oss.
1: Ja, det har vi.
0: Hej Gert.
2: Hallå Christian.
0: Hallå, jag är allt bra med er.
2: Ja, det är det tycker jag. Och med dig också.
0: Det är bra. Ja.
2: Och då jobbar du då?
0: Ja då, jag jobbat.
2: Ja, ja. Det är mycket större.
0: Det är fullt upp.
2: Ja, ja, ja. Ja, det är skönt.
0: Ja.
2: Man ska ha någonting att göra.
0: Ja.
2: Det ska vi hälsa till några stycken.
1: Ja, varsågoda.
2: Då börjar jag hälsa till Monica Lönningen.
0: Ja.
2: Gunvor Sig. Katie Jönegård. Lola Nelvård. Laila Jörgen. Ingrid Götlund. Annette Jan. Marianne Hjärt. Anita Lund. Och Eva Vind.
0: Ja.
2: Så det var det väldigt fulla händer.
0: Ja, det hade vi.
1: Ja, det hade vi. Alla fingrarna. Ja.
0: Alla fingrarna.
2: Ja. Och så får... Ja, det är också det att ta en hälsning med henne till Rannay. Men jag har hälsat till henne en gång idag också.
0: Ja, jag tar med en hälsning till
2: henne. Och Bertil har fått ta en hälsning med en kram med helt fylld.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
2: Ja. Så får ni ha en fortsatt trevlig sändning och trevlig söndagkväll.
0: Detsamma till er,
1: ja. Detsamma, ja.
2: Så hörs vi säkert framöver.
1: Det lär vi göra, ja.
2: Ja. Vi får ha det så gott väg och sen.
1: Detsamma.
2: Ja. Hej, hej.
1: Hej då. Då ska vi spela för Bosse, va?
0: Ja.
1: Du bara du med Torleifs.
0: Mm.

0: Ja, där spelar jag för Bosse. Du bara du. Med Torleifs. Nu har vi Andreas på telefon. Hej Andreas.
1: Hallå, hallå, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Allt bra med dig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite trött efter igår.
2: Ja,
1: yeah,
2: det kan vara.
0: Jaha, var du ute då igår då?
1: Ja, jag var och jobbade i Laholm, en bit utanför Laholm.
0: Aha. Ja, ja, ja.
1: Det var mycket med traktor och detta.
2: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, och de hade typ ett sån här lite res och byggde om alla traktorer typ.
2: Jaha, ja, ja.
1: Och när de startade så rökte det så svart liksom alla traktorerna.
0: Ja.
1: Och det smällde som bara den. De hade ozonskydd.
2: Jaha, ja, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och ja. Vi var där med Tivolit.
0: Ja, så, ja.
1: Ja, och och jag skötte barnkar och sen så stod vi chokladhjul.
2: Ja,
1: och,
2: ja.
0: Du vann inget choklad själv?
1: Nej, jag vann inget choklad. Jag testade.
0: Ja, ja, ja. Ja. Lite hälsningar, Andreas, då.
1: Ja. Jag börjar med er för att ni tar hem till er andra och kör här.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Andreas.
0: Det gör vi, ja.
1: Ja. Sen så tar jag min syster och Janne. Och så tar jag... han... Preben, dansken.
0: Preben, ja.
1: Ja, han hälsade till mig innan och tackade för hälsningen.
0: Ja.
1: Och sen så tar jag Jörgen och Leila och hoppas att de har blivit, inte brända, men bruna.
2: Ja, det har de säkert blivit.
1: Ja. Att de har det mysigt och äter gott och sånt.
2: Ja, det gör de säkert.
0: Ja.
1: Det var länge sedan vi pratade hockey.
2: Ja, ja.
1: Men vi tog ju 3 poäng här igår.
0: Ja, ja. Det gjorde de.
1: Över Brynäs.
0: Mm.
1: Och det tyckte vi om.
0: Ja.
1: Hur gick det för Rögle igår?
2: De förlorade.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Inte kul.
2: Nej, inte i tog. Men de kommer igen.
1: Ja, det gör Malmö också.
2: Ja då.
0: Ja.
1: Nu var det första gången vi vann.
2: Mm.
0: Mm.
1: Och jag tror att de är... Fast våra bästa spelare är... Då...
0: Ja.
1: Henrik Händemark. Han är bra.
0: Ja.
1: Han saknas i... i laget.
0: Mm.
1: Yeah. Och då får jag väl hälsa till hela Malmö-laget också.
2: Det får lycka du göra, till.
0: Ja. Ja. Mm.
1: Yeah. Hur många var det?
2: Ja, det, jag har inte räknat dem för jag har kollat datan.
0: Mm.
2: Men ta en till.
0: En till, ja.
1: Så tar jag Jocke Di Pedro.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, så ringer jag en gång till, jag har 2 kor.
2: Ja, du är så välkommen, sa Andreas.
0: Du är så välkommen.
1: Tack, jag.
0: Mm.
1: Och om inte jag skulle hinna, om jag skulle sopna, jag lyssnar på er. Ni spelar så bra musik också.
0: Tackar.
2: Ja, det är medlemmarna som väljer.
0: Mm.
1: Ja, så det är därför man slumrar till emellanåt.
2: Det är lätt att göra, ja.
0: Ja.
1: Ja, då får ni ha en fortsatt trevlig kväll och så ska jag försöka komma fram en gång till.
2: Ja. Du är så välkommen, sa Andreas.
1: Ja, tack så jättemycket.
2: Tack själv.
1: Hej.
2: Hej. Då ska vi spela för Ulva.
0: Ja.
2: Sunbroken Hearts Never Mind med Heidi Hage.
0: Mm.

0: Där spelar vi ju för Ulva. So Broken Hearts Never Mind med Heidi Hage.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, och nu har vi Kerstin med oss.
2: Ja, ja, det stämmer där, Christian. Vi kör en gång till.
0: Det är lika bra.
2: Ja. Du säger, har lite ytterligare hälsningar. Det är Linnea och Jan, Kristel, Kent och Lena, Ann-Kristin och Svedala, Eva Bosse Sjögren, Katie och Nevart, Gulle, Britt, Bengt och Lena Lemheden och Britt och Leif.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Yeah. Och ni har fått en bra kväll och kommande vecka.
1: Detsamma till er.
2: Ja, tack. Bra. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, och
1: nu ska vi spela för hjärt.
0: När jag blundar.
1: Ja, med Holidays. Ja.

0: Så ja, bromsbroms. Ja, där spelar jag Holidays när jag blundar, och det var ju för hjärt. Nu har vi Anita med oss.
1: Ja, det har vi.
2: Det har ni igen, ja.
0: Ja. Yeah.
2: Ja, och då får ni varsin jättegod hälsning båda två.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
0: Det gör vi.
2: Ja, och som vanligt får ni ta hem till era kära, så att säga.
1: Det lovar vi att göra.
2: Ja, så det blir bra med dig. Mm. Och sen så vill jag hälsa lite vidare.
1: Varsågod.
2: Och det blir till de fyra i Spanien.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och sen blir det Kerstin och Bosse, Preben, Eva och Bengt och Eva och Bosse.
1: Ja.
2: Men nu vet jag, jag kan, ni räknar kanske de, nu jag sa fyra i Spanien.
1: Nej, det räknar vi som en.
2: Det gör ni ändå, ja. Ja. Nej, jag tänkte inte plussa ner efteråt att det kanske blir fel.
1: Nej då.
2: Nej, men då blir det som jag sa då.
0: Ja.
2: Och så får ni ha det så gott, och så får vi se om jag kommer fram en gång till.
1: Du är så välkommen, sa
0: Anita. Det är
2: det. Ha det riktigt, riktigt gott.
1: Detsamma.
2: Ja, hej då.
1: Hej då.
0: Ja, nu ska vi spela lite sponsorer först.
1: Ja.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lillarnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, och det är ju Christian och Bertil till klockan 10 ikväll.
1: Ja, en timme till.
0: Ja.
1: Nej, två.
0: Två timmar till.
1: Ja. Då ska vi spela för Tutan.
0: Ja.
1: Vinden och havets melodi med Ramidos.
0: Mm.

0: Där spelar vi för Tuttan, Vindens och Havets melodi med Remedios.
1: Ja. Yeah.
0: Nu har vi Mats med oss.
1: Ja,
2: där har du lille krille.
0: Hallå, ja, allt bra med Mats?
2: Ja, det är bra.
0: Ja, kolen blir bra.
2: Ja då, det är resterna som vi håller på varma nu i mitten.
0: Ja, man blir över,
2: ja. Ja. Ja. Alltså, för det var en halv timme längre i natt och sova.
0: Ja, så?
2: Ja, för det väl.
0: Ställ om klockan, jag vet inte idag.
2: Nej, men å andra sidan får du få i simpel.
0: Nej, jag cyklar.
2: Cyklar? Det blir bara en kvart igen.
1: Ja.
0: Han motionerar vi.
2: Ja, men det är rätt. Det ska man göra ju. Knacka på rutan och skåla.
0: Ja. Busa med han lite grann.
2: Ja.
0: Hoppa och
2: fram. Han reser sig upp från soffan. Ja.
0: Då ställer sig hunden på till dörren och skäller.
2: Ja. Jag hör det ju. Ja. Det var ju till att jäkla sig lite på vägen.
0: Ja. Det var ju, var ju bra artistvalen nu här.
2: Ja, det var ju samma som jag valde sist.
0: Ja.
2: Ja.
0: De är bra, de. Eller var bra?
2: Ja, det är de, ja. Mm. Sen blev

0: long jam about next I go.
1: Yeah.
0: Yeah, how is that about it? Mamma was about a year.
2: Oh, yeah.
1: Blended.
0: Yeah, man can't get out some of his trouble going.
2: Absolutely, don't
0: they? Aye.
2: Aye.
0: Men det är ju inget, jag ska hälsa nu så.
2: Ja,
1: ja.
0: Så jag ska se på oss vad att de inte kommer fram.
2: Varsågod, man.
0: Jag tror Ingrid, där, han skulle ha önsketimen, va?
2: Ja.
1: Ja, på torsdag.
0: Ja. Ja. Är det därför han inte har önskat Palermo så mycket nu så han ska spela det då?
2: Det blir, jag vet inte alls. Han bara
0: utgår. Nej, jag heller, ja, men var länge sedan man hörde dem.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det är ju ingenting. Vi får ta preben.
2: Ja.
0: Och så den får sälja in och packa.
2: Ja.
0: Där är med familjen. Så ja. Tar vi ut där, hoppar vi över och bara får vi snacka om det.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Det går väl bra.
0: Ja, så gör vi.
2: Gör vi.
1: Gör vi.
0: Hej.
2: Hej, du hälsar Birgit.
0: Ja.
1: Hälsa, ja. Ja, då spelar vi för
2: Andreas, va?
1: Han ska Helsingborgsvisa.
2: Ja, Helsingborgsvisa med Johnny Kausi.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, där spelade vi Helsingborg-visan, och det var ju för Andreas. Och nu ska vi spela för Kärstlinjen. Inga stora begåvande ord.
1: Det ringar ord med Kinox.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar vi för Kerstin. Inga stora begåvade ord med Kinux.
1: Ja.
0: Nu har vi Britt-Marie med oss. Hej Britt-Marie.
2: Hej Christian och Bertil.
1: Hej hej.
0: Hej hej.
2: Hej hej.
0: Allt bra med er, ja.
2: Det är bra här, ja.
0: Det är bra.
2: Ja, och det var det med er också.
0: Ja då.
1: Ja då, det är jättebra.
2: Ja, det är skönt, det är så, ja. Mm. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som ville hälsa.
1: Ja, varsågoda.
2: Då har vi ju hälsa till er som sitter och känner ikväll och tackar för ett bra program.
0: Detsamma till er.
2: Tack. Och så får Christian hälsa hem till René och föräldrarna.
0: Det lovar jag göra. Vi skickar hem till er också.
2: Tack så mycket. Och sen får Bertil hälsa hem till Ylva.
1: Det lovar jag göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
2: Mm. Ja då. Det blir bra. Och sen så fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Ann-Louise Hugosson och Jörgen Andreasson, Christer, Jan och Lena, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Anita och Kent, Marianne och Gert Palm, Inger på Acka och Joakim.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Det var det hela.
0: Ja, då ska du ha en fortsatt trevlig kväll.
2: Ja, tack. Detsamma önskar vi till er. Så får ni ha det så bra.
0: Vi får lösa, har jag.
1: Detsamma.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och en trevlig vecka som kommer. Hej, hej. Hej, hej.
0: Ja. Yeah.
1: Då ska vi spela för Bosse.
0: Ja.
1: 6 september med Flamingo-kvintetten. Mm.

0: Så ja, Worms. Jævne, om vi jævne, Mavis. Ja, jævne.
1: Ja,
0: ja. Alt bra med jævne.
1: Ja, jeg tycker det. Det har varit en underbar helg i alla fall.
2: Om det är väl trevligt.
0: Ja.
1: Det har ju fanken varit sommar ju.
2: Ja, och det har det varit riktigt skön.
1: Oh, ja, det var ju... Ja, det ser till mig så om man har kunnat sitta och sola utan någonting.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var ju helt underbart.
0: Mm.
1: Ja, det är kul för sommaren till fort slut tyckte jag.
2: Det gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Ja, det blev höst direkt där ett litet tag där. Nu har det bättrat sig igen.
2: Ja, men nästa vecka ska ju vara otrolig.
0: Ja.
1: Ja, så?
2: Ja, regn och blåst och regn och blåst.
1: Åh, oh, då blir det höst direkt igen.
2: Ja, det blir det. Där får man ta långkalsongerna på sig.
1: Ja. Ja, nej, det har jag inte kollat väl nästa vecka, men ja, det var ju tråd att höra dig.
2: Ja, jag hörde det igår kväll, tror jag det var.
0: Mm.
1: Aj, tusen.
2: Mm.
1: Jag hade tänkt att du har lite utarbete.
2: Vi får ta det med.
0: Yeah.
1: Det är det att jag blir inomhus då. Ja, jag tror det.
2: Ja, det är bäst.
1: Det får man lägga på is, utarbetet.
2: Ja, det är bättre att lägga sig på soffan.
0: Ja,
1: ja det är bättre. Ja.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Nej, jag skulle kanske helt också, för det här ringer en hel del faktiskt.
2: Det ringer duktigt.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Ja. Jag börjar med Jörgen och Leila och Monica och Jan Inge, Gunnel i Höllviken, Ingrid och Göte, Gullan och Elvort, Tuttan och Gert, Anita i Lund, Gunvor och Stig, Kristina och Bosse och så Såsamhals.
2: Ja.
1: Där var de 10.
2: Där var alla 10, ja.
1: Ja, det var de.
2: Ja.
1: Så får ni en fortsatt bra kväll och sändning.
2: Det är samma till er och en fin vecka som kommer, Jan.
1: Ja, i världen.
2: Ja,
1: ja.
2: Men det är tur man...
1: Detsamma, så hörs och ses vi.
2: Det gillar vi göra, Jan, och du hälsar Annette.
1: Ja, det gör jag.
2: Ja.
1: Ja, du hälsar till Ulva såklart.
2: Det lovar jag att göra,
1: ja. Och Christian och jag sa till René.
0: Det lovar jag göra, ja. Vi skickar hem till oss, ja. Mm.
1: Så får ni en bra vecka, så hörs och ses vi.
2: Det gör vi, ja.
1: Hej,
2: hej. Hej då.
0: Ja, då ska jag spela för... Sköna, för Anita, ja. Sköna flicka.
2: Ja, med Kim Larsson.
0: Kommer.

0: Ja, och där spelar vi. Från Anita, sköna flickan med Kim Larsen. Nu spelar på Mats och han ska My Baker med Bonnie M. Kommer.
1: Ah, Baker, put your hands in the air. Give me all your money.

0: Ja, där spelar jag för Mats Majbäcker med Bonnie M. Och nu har vi Rolle med oss. Hej Rolle.
1: Hallå.
0: Du är vaken nu, ja?
1: Ja, jag är vaken nu.
2: Ja, men det är inte mer heller.
1: Nej, det är inte mer det
2: ändå.
1: Ja.
0: Ja. Jo, allt är fortfarande bra med Rolle och Freja och alla.
1: Ja, precis. Så är det. Det är bra med oss, för hon har fått en dusch idag. Så att det tyckte hon om. Hon gillar att duscha emellanåt. Men det tar... Alltså man får bära in henne i duschen. Men sen när hon står i duschen så kan hon sitta... Och så står hon där njut och har sig.
2: Ja, så.
0: Innan du tvålar in henne i där.
1: Ja, precis. Men det ska ju vara med hundschampo. Eller ska man köra med någon annan schampo som är... Mild. Vänlig mot pälsor. Så att jag lika bra.
2: Ja.
0: Så att det är mörkt ute.
1: Om det är mörkt ute, ja. Ja, i alla fall. Någon som har slängt lampan där ute.
2: Nej, det blir mörkt väldigt fort nu. Mörkt nu,
1: ja. Ja, jag märkte det nu när jag var ute i kväll redan vid 6:30. Då började bli då... Då är det så mörkrat till.
2: Ja, visst gör det.
1: Så att ett par veckor till, en månad till, så är det ju mörkt redan vid 3:30-tiden. Halv 4:00-tiden.
2: Ja, det är
1: det. Så det går snabbt nu.
2: Ja, det gör det.
0: När jag cyklat jobb 20:06 så var det fortfarande mörkt ute.
1: Ja, precis.
0: Ja.
2: Ja, där söver du så det vet du inte om.
1: Ja, precis. Ja. Nästan på i alla fall. Så jag jobbar med en halv sju någonting. Så, så har jag en som vill ut.
2: Ja, men sen kan du ju gå och lägga dig igen ju.
1: Ja. Jag lägger mig en timme till.
2: Ja, och gärna två. Ja, just det.
1: Två timmar till.
2: Ja, men det är härligt, Rolle.
0: Ja,
1: det är det.
2: Ja,
1: lite hälsningar kväll, ja.
2: Ja, varsågod.
1: Ja, tack. Ja, så jag sätter dig Christian och René på hem med hälsning till René och kommer hem.
0: Det är vad jag gör och vi skickar hem till dig och Freja.
1: Ja, och så tillbaka till Ulva.
2: Vi tackar och hälsar tillbaka till dig.
1: Tack för det, ja. Sen kan vi ta en hälsning till Mats och Birgit. Sen kan vi väl ta till Molisbet. Och Sita, tusarna, pågarna. Camilla och Leo och Sara. Sen så kan vi väl ta till... Vem kan vi ta till? Jag tror inte jag vill hälsa till Mick. Nej, jag vill hälsa till hans förra gången. Ja, men då tar vi till Joakim denna gången. Joakim Delpero.
2: Ja.
1: Sen så tackar jag och alla hälsningar jag får och hälsar tillbaka till dem. Och sen så alla är medlemmar och all sändningspersonal.
2: Ja.
1: Så får ni ha denna låten, den går till Milla.
2: Ja.
0: Till Milla, ja.
1: I Milla, ja. Mm. Så får ni ha en fortsatt trevlig kväll.
2: Det är samma till dig, Rolle. Och var är det om dig?
0: Ja.
1: Det lovar jag.
2: Ja.
0: Ha det bra, Rolle.
1: Samma. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja.
2: Då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Ja.
2: Vi är en liten fiskehamn med Stefan Borg.
0: Kom igen.

0: Ja, där spelar jag Stefan Borg.
1: Vid en liten fiskehamn för Brickman.
0: Ja.
1: Ja. Och då har vi Anita med oss.
0: Det har vi, ja.
2: Ja, det har ni igen.
1: Ja, hej, Anita. Vad trevligt.
2: Ja, på er.
1: Hej, hej.
2: Ja, ja. Jag får börja med att säga att jag skänker den här låten till er.
1: Det
0: tackar vi för.
1: Det var som jag sa.
2: Även om ni inte vill låna ut en timme till
1: nej,
2: mig.
1: Nej, vi har så ont om det själva.
2: Ja, nej då, ni har säkert fullt upp ändå.
1: Det har vi,
2: men det är faktiskt en fin låt den här.
1: Ja.
2: Så att den skänker jag till er.
1: Och det tackar vi för.
2: Ja, och så tackar jag för en jättefin sändning som det har varit hittills i alla fall.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Ja. Och sen har jag lite kvar att hälsa till också.
1: Varsågod.
2: Och det blir Jocke de Peders, Marianne och Gert i Sjöbo. Och så tackar jag Rosita och René för deras sändning tidigare idag.
1: Ja.
2: Mm. Och så hälsar jag till alla andra sändare och medlemmar.
1: Ja.
2: Ja. Och så tackar jag naturligtvis för alla hälsningar jag har fått också.
1: Ja.
2: Mm. Det har varit en jättefin söndag.
1: Det har det
0: tackar
1: varit,
0: vi för, ja.
2: Mycket vacker musik och så vidare.
1: Ja, det är medlemmarna som önskar det. Vi är bara spelare.
2: Men det är ändå ni som sitter och jobbar med det.
1: Visst är det
2: Utan er så hade det inte funkat.
1: Det hade det inte gjort.
2: Nej, så ni är guldvärda allihopa som
1: ställer upp. Absolut är vi det.
2: Så är det.
1: Ja.
2: Och så önskar jag en trevlig fortsatt vecka. Eller nästa vecka så att säga, för det blev inte fortsatt för den är ju slut idag.
0: Ja,
2: ja precis. Men jag önskar en fin vecka.
1: Det ska du med ha, Anita, och vara rädd om dig.
2: Ja, och ta ni också vara på er och ha det bra.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Då ska vi spela för Martin.
0: Ja, han ska ha fågeldansen.
1: Han vill ha fågeldansen med Kurt Hagers.
0: Ja.

0: Så ska det vara.
1: Där var det. Där spelar vi Fågeldansen för Martin. Hoppas att dansa nu med Britt-Marie. Ja, nu har vi Preben med oss.
2: Hallå, Christian.
1: Hallå, ja.
2: Den blev för gulen, den låsen på dansbanan.
1: Den blev det, ja.
2: Ja. Det var ju så att folk kom ju till skåda för de hoppade runt på dem.
1: Jaha, ja just det.
2: Ja. Ja, sen får du ta hälsningar med hem till René. För ja. Dina föräldrar.
1: Det var vad jag gör och vi skickar tillbaka till dig också, Preben, ja.
2: Och stå för Bertil, stå med till Ulva.
0: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
2: Då skickar jag en tackhälsning till Polsita och Relé.
0: Mm. Ja.
2: Som spelar i eftermiddag.
0: Ja.
2: Och sen till Rolle. Rollebolle.
0: Ja.
2: Och sen tar vi då till Linnea och Jan.
1: Mm.
2: Och sen tar vi där väl en till, va?
0: Ja.
2: Vad ska vi säga? Vi kan ta Alva och Gulla.
0: Gulla, ja.
1: Ja.
2: Ja. Då var det fullt bort, va?
0: Ja.
1: Yep.
2: Då tackar jag för mig så får ni ha en trevlig fortsättning på kvällen. Så en trevlig början på veckan imorgon när den börjar.
0: Det ska du med ha, Preben.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, så hörs vi en annan gång.
0: Det lär vi göra, ja.
2: Ja, det är så gott.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, och nu ska vi spela för Jan.
0: Ja, du har det där med Lisbeth Jögerlund.
1: Ja.

0: Där spelar vi Lisbeth Jägardal. Det var ju för Jan. Du har det där. Nu har vi mötts med oss.
1: Ja, då har du lite Christian.
0: Jo, det var en fin artist.
1: Ja, det är det va?
0: Ja.
1: Den är för man spelar i karriärens början.
0: Ja, det var det nog, ja.
2: Ja, det var det nog,
1: ja. Ja. Det gäller att hitta de gamla gavingarna.
0: Ja.
2: Absolut.
1: Ja, det gör det. Ja, ja. Och han, här var jag, han var ute, han från landet.
2: Ja,
1: han
2: var det.
1: Ja.
0: Han skulle vara inne nu nästa vecka, för det regnade, sa han.
1: Ja, ja, han brände väl. Han skulle bränna i helgen nu när det var sol.
0: Ja, just det.
1: Just det. Då är livet på en benen.
2: Ja, det är det.
1: Ja, då kommer väl Jörgen och de hem i natt, väl?
2: Ja, antingen i natt eller det är i morgon natt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Mm.
1: Ja, han ska väl jobba på måndag, väl?
2: Ja.
1: Men han är chef, så han bara sa inte.
2: Nej.
1: Då är det.
2: Ja.
1: Men jag ska hälsa till Gunvor och Stig. Där har Bengt Åke. Så har vi Jona och Nett. Det var tre, va?
0: Ja.
1: Så har vi Jona Inga och Monica, det är fyra.
2: Ja.
1: Och så tar vi Joakim D. Pedro, det är fem. Och så tackar jag för hälsningen från rådet.
0: Ja.
2: Ja, men tack.
1: Ja. Så får vi se om jag hinner med en till.
2: Du är så välkommen.
0: Du är så välkommen.
1: Ja, då kan vi ta en nöjarbit.
0: Nöjarbit.
1: Ja. Och man sa, hej.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Ja, nu ska det höra så här.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Bertil och Christian en timme till.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Och då ska vi spela för Annette.
0: Ja.
2: Räck mig din hand fick vi ta med Arvingarna. Vi hade inte den andra.
0: Hittade inte den andra.
2: Nej.

0: Där spelar vi för Annette. Räck yeah. med din hand med avvingarna.
1: Ja, yeah, då ska vi spela för Preben.
0: Yeah.
1: Och han hälsar till Mats, Jan och Annette, Inger, Joakim och Bosse och Kerstin. Och så vill han höra, det lovade jag min mamma med Johnny Cosey.

0: Ja, där spelar vi för Preben, det lovar jag min mamma.
1: Ja.
0: Men Jonny Kosi, nu har vi Joakim med oss.
1: Det har vi, ja.
0: Hej Joakim.
2: Hallå Christian.
0: Hallå, ja, allt bra med Joakim.
2: Och det är med mjuka korna.
0: Va? Ja, det har jag inte gjort.
2: Ja,
0: det är
2: Christian. Vad Christian gjort idag?
0: Ja, jag har jobbat och lagat lite mat och sen har jag... Då sänder jag.
2: Då sänder Fredrik kväll också, ju.
0: Ja.
2: När kommer kompisen hem, Jörgen?
1: Ja, du, jag vet inte om han kommer i natt eller han kommer i morgonnatt.
0: Mm.
2: Jag är nyfiken.
1: Är du nyfiken?
0: Jaha.
2: Ja.
1: Varför det då?
2: Jag var undra.
1: De har det säkert bra när jag är i värmen.
0: Det är varmt och gott där nu.
1: Ja.
2: Heter landet?
1: Ja, du. Det är en bra fråga.
0: Ja.
2: Jag
0: är
2: nyfiken.
0: Mm. Jaha. Lite hälsningar, Joakim.
2: Ja.
1: Varsågod.
0: Mm. Jag tackar jag för att skicka bak till dig, Joakim.
2: Till
0: Peders. Det är Peders, ja. Ja, det
2: är. Och sen hälsar till Bertil.
1: Det tackar jag för att jag hälsar tillbaka till dig, Joakim.
2: Och sen hälsar till lilla Ulva Eivobark.
1: Det tackar hon för.
0: Mm.
2: Och sen hälsar till... Ja. Om så kör bil i fred så heter hon.
1: Så. Vad är det hon heter?
2: Och så heter lilla Ulva Eivobark.
1: Ja, jag kommer inte ihåg det. Kommer inte på det just nu. Men jag vet vem du menar.
2: Öre Christian.
0: Jag vet inte heller om... Jag kommer inte på det ännu.
2: Det var inte Martina.
1: Du menar Inger?
2: Va?
1: Jo, Martina hon heter ju numera Inger.
2: Det är hon jag menar.
1: Ja.
0: Det är hon, ja, ja.
1: Men då har vi helt kommit på det.
0: Ja.
2: Ja. Och sen är jag här så till... Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så jag heter din mamma.
0: Ja.
2: Christians mamma, alltså.

0: Sex
1: förare. Sex stycken förare.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så får du ha det så bra, Joakim, så hörs vi en annan dag.
0: Ja.
2: Hej då.
3: Hej då.
1: Då ska vi spela för Tuttan.
0: Yeah,
1: och hon hälsar till Mona, Nils-Göran, Johnny, Gerti Skillinge, Lena och Ken och till Ylva och mig. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Tuttan.
0: Yeah.
1: Så vill hon höra I Wonder med Erik Glimps.

0: Ja, där spelar jag I Wonder och det var ju för tutten med Glimts.
1: Ja, då ska vi spela för Olle.
0: Ja.
1: Så länge hjärtat slår, ja, det får vi hoppas det gör länge till. Men han vill höra den i alla fall med Donnes.
0: Ja.

Stopp, stopp. Ja, nu ska vi ha stängt telefonen ett tag för jag har lite att spela av. Vi sa ifrån när vi öppnar den igen. Nu ska vi spela för Anita, låna mig en timme av ditt liv med Pelles.

0: Ja, där spelar jag ju Pelles Låna mig en timme av ditt liv från Nytta.
1: Ja, då ska vi spela för Preben.
0: Jag ska ha bilskolan.
1: Med Carl Gustav Lindstedt. Mm.

0: Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra, så att jag har möglor i mossen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också, så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka, utan jag sa att varsågod, stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt, så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag, fru Svensson. Ja, vi trodde in i längst att ni inte skulle kunna komma, men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där, ja. Ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Hojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara, hörni. Det är 50 i stan här, hörni. Det är 50. Och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik. Jo. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida. Vänster är där. Vänster är där. Det är visst. Jag var ute och åkte igår. Då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida. Ja, just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara, hörni. Kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu, hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara. Så titta fram till er, hörni. Akta dragkärran där, hörni. Akta dragkärran. Oj. Vilken höjdare. Ja, en gammal dragkärra. Och står ju bara och skrepa i alla fall, så får ligga och skrepa istället. Ja, när vi i alla fall ut och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också, om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Det där var askoppen. Man kan inte svänga maskoppen inte. Oj då. Nåja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu så. Var snäll och vik in till vänster här nu vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Vadå? Om jag är rädd? Nej, det går ju väldigt fint det här. Det går ju jävla tidigt. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbans fru Svensson. Abbans, ni sitter och tittar i skyltfönstren ni. Jo, det gör ni visst det. Det gör ni. Kör ner från trottoaren med samma här hörni. Kör ner från... Akta tidning, kiosken, akta bromsen. Bromsen. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Vad är det för fel på det vi gjorde när vi kom in? Det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå? Ja, det är väl ingen fara. Det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de väl kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling. Nå, trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Nej, inte så fort, hörni. Inte så fort. Akta huset. Bromsa. Nej. Broms. Bromsa! Vilken tur att vi hamnar i en affär där jag handlar då. Vad trevligt att vara här inne. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får säga att det är jag? Det är bäst att hissa ner rutan och hälsa på mig. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har... Vadå? Vart skulle jag fara, sa ni? Ja, det är nog mycket varmare där än här. Ja, tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt så mycket. Ja, kör ut ur affären. Kör ut ur affären, sa jag. Ser ni inte att de glor på mig? Jag handlar ju här. Men snäll, det är väl ingen konst. Det är bara att köra förbi montern där med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Nej, inte så fort. Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Stanna vid trottoaren här borta nu, är ni snälla. Vid trottoaren. Nej, inte på trottoaren, vid trottoaren. Bromsa nu då, bromsa, bromsa. Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint det här. Hallå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sedan åratal. Hjärta. Har jag lagt det in någonstans? Jag sa här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Ja, jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi! Hej!
1: Då ska man inte köra bil.
2: Nej, det är... jag skulle inte vilja vara bilskollärare. Då ska vi spela för Mats. You Got It med Roy Orbison.
1: Ja. Yeah.

0: Ser vi.
1: Ja.
2: Så ja. Där har vi spelat för Mats. You got it med Roy Orbison.
0: Ja.
2: Då ska vi spela för Birgitta på Änghög.
0: Ja.
2: Och hon hälsar till Rosita och barnen, Gunnel i Höllviken, Preben, Joakim och Monica och Jan Inge. Så vill hon höra Santa Maria, och den fick vi ta med vikingarna, Birgitta.
0: Ja.

0: Där spelar jag för Birgitta på Enghög.
1: Ja.
0: Santa Maria, det blir ju med vikingarna.
1: Ja. Då ska vi spela för Joakim.
0: Ja.
1: Och han vill höra Ingvar Fast med Pussel.
0: Ja.

0: Ja, där spelade vi pussel med Ingvar först.
1: Ja, och det var för Joakim.
0: Ja, och ja. Ulva hittade en låt till sist.
1: Vi hittade den till sist, ja. Det var lite felställt här med jag.
0: Ja.
1: Men här kommer Josegal med Bruce Springsteen.
0: Det var det, ja.
1: Och vi har stängt telefonen för ikväll och den öppnas igen i morgon efter klockan 12.
0: Ja.

0: Så jo, hvad der kom den?
1: Ja, der spelade vi jo cigar med Bruce Springsteen. Vi hittade den til sidst.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, ja, vi skal. Christian.
0: Ja, då bör tiden rinna ut här för oss.
1: Ja, och det gör den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vi ska tacka alla medlemmar för att det har varit mycket trevligt idag.
1: Det har det varit. Mm. Mycket fin musik som har blivit vald.
0: Och blandat. Och
1: blandat. Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig. Jag återkommer igen på fredag kväll, tror jag det var.
0: Jag som heter Christian, tackar för mig. Och jag återkommer på tisdag eftermiddag igen.
1: Ja.
0: Ja, och då ska jag ha tack för nu, Bertil.
1: Det ska du med ha, Christian. Ja. Och ha en fortsatt skön vicka.
0: Ja, det får du så.
1: Jag ska försöka. Ja. Fast det ska bli dåligt väder ja, hela vickan. Så det
0: regn och blåst och allt vad det ska bli.
1: Ja, men vi får ta det med.
0: Ja, bara på med regnjackan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och som sagt, jag tackar för mig. Vi hörs igen på fredag kväll, tror jag det var.
0: Och ja, vi hörs på tisdag. Ja, kom inte spesiva.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115 finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Jag vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog min röst

Den här låten klarar jag inte av att översätta. Den går så här, en vers. Jag hittar ut i köket en fet liten kyckling, och i skuggan av en kula nackar jag den lilla sötnosen. Ladjuka!

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Jag ser människor som dansar och ler. Kvällen går och de blir fler och fler.